0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijetno sredo sem skupaj. 19 stopinj imamo ob 5:30, kar do 33 pa bo danes. Tako da vroč dan bo, vroče bo tudi v prihodnjih dneh. Prve padavine oziroma prvo osvežitev pričakujemo šele prihodnji teden v sredo. Do takrat pa res nenormalno visoke temperature lahko se povzpejo že med vikendem vse tja do 37 stopinj.
2: Pozdrav tudi na ceste, zaenkrat če brez večjih posebnosti, seveda in naj tako ostane. Nič 80, 13, nič 2, pa če imate kakšne nove informacije.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Dobro jutro in čudovito jutro naj bo za tiste, ki se zbujate ob tej uri skupaj z nama. Mi dva bova poskrbela za super glasbo, super vzdušje in...
1: Super nagrade.
2: Evo, bravo. Sam na nekaj dobrega.

0: Vista, baby.
1: Največje uspešnice vseh časov.
2: Podravje na moji dlani.

0: v centru vam skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Res je, tudi danes se lahko igrate skupaj z nami in ugotavljate, kaj oziroma katero prodajalno smo skrili iz Q centra Ptuj. Simona bi zagotovo ušla v njo, ne?
2: Tudi ti.
1: Nabavila, tudi jaz.
2: Trenutno imajo res izjemne akcije čevljev, tako da sva vam pomagala kar. In vi pa povejte, katera trgovina napita, no? Se nahaja v Q centru Ptuj, z malo sreče, boni vrednosti 40 evrov, prav vaši.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Edino pravilno, fučkat nas se more, ne, za vse.
1: Ja, sploh, če smo na klimi.
0: Če smo na klimi, potem se nam lahko fučka, če nam je fajn. In če nimate klime, potem je najboljša izbira podjetje Iblo, ki je ta teden tudi sponzor naše štajerske budilke in ki ga lahko obiščete seveda tukaj pri nas na Vinarskem trgu 3. Pokličete na telefonsko številko, nič
1: 2, 80, 64, 30, poblaščeno voznik, prodajalec, montažer in serviser klima naprav so, ter seveda tudi toplotnih črpalk znamke LG. No, mi pa imamo krasno nagradno igro na Facebooku, pravzaprav skupaj s podjetjem Iblo. Poglejte si filmček, poglejte si, kako lepe znajo biti že današnje klime in kako je, če se hladiš z ventilatorjem, seveda ni enako, ne? Zato je prav, da se umislimo klimo. Še vedno imamo nekaj časa, se veste, temperatura je z dneva v dan višje in brez klime bo žal v teh dneh šlo težko.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vročinski val v Evropi. Muzej slovenske osamosvojitve. Vreme sončno s popoldanskimi plohami. Danes do 34 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopno vremenske ogroženosti razširili še na več departmajev, v Združenem kraljestvu pa bi lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi za več drugih držav, med drugim v Italiji in Španiji. Ministrica za kulturo Ignacija Fril Diarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, samih podrobnosti časovnice pa zaenkrat ni želela razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jih brez ustreznih ukrepov lahko grozila smrt, je opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom s sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so trgovanje večinoma sklenili v rdečih številkah. Za negativno razpoloženje na delniških trgih so poskrbeli pomisleki vlagateljev glede vrednotenja tehnoloških podjetij, poročajo tuje tiskovne agencije. Nafta se je pocenila, evro je v primerjavi z dolarjem izgubil. Na razpis za direktorja Doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda Tadej Henzel. Vse ustrezajo razpisanim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija, je napovedal. Zavod je zaenkrat brez direktorja, s polnimi pooblastili, vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Danes dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, najviše

0: Dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika z

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Lepo dobro jutro in pozdrav na ceste. En radar ste nam sporočili, in sicer ta je na spodnji Hajdini pred nadvozom v smeri Ptuja, tako da tam previdno in po omejitvah. Če opazite, ki je še kakšnega, pa ga tudi lahko zatožite na 0813-02.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
0: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Prijetno jutro vsem skupaj. Danes obeležujemo mednarodni dan žensk v diplomaciji in verjamem, da ob 6 uri in 6 minut je že marsikatera ženska v diplomaciji na delovnem mestu.
2: Ja, verjameš?
4: Verjamem.
2: A so diplomatsko ostale doma?
4: Kje so tisti časi?

0: Dobro jutro, vsi tisti, ki ste že pravkar prebujeni in že pripravljeni na zgodni zajtrk. Kaj imate na mizi?
1: Ja, ne vem, upam, morda ste ljubitelji pečenih ali pa kuhanih jajčk, recimo, ker jajca so kar bogata z viri hranil, ne, tudi vključno z visoko kakovostnimi beljakovinami in vitamini, tako da sploh fitneserji jih radi jete, ne, sem že tudi zasledil na kakem TikToku, pa kaj, da jih eni kar 10 pojejo naenkrat, tako da...
0: Ja, je pa redno uživanje jajc koristno za zdravje srca in pa tudi za oči, ker pomaga uravnavati tudi raven holesterola v krvi, ne, skratka, izjemno zdrava so jajčka. Poleg tega pa so jajca pomembna za zdravje možganov in našega živčnega sistema. No, so pa tudi seveda ljudje, ki se jih morajo izogibati zaradi različnih razlogov.
1: To misliš na tiste, ki so nageni malo k vetrovom, ne? Pol pa poka zade. No, ampak, glej, si rekla, da so dobri tudi za možgane, tako da mogoče bi lahko kdaj kakšno probala.
0: Ja, kar izvoli. Dve.

0: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa tudi o tem, da v Mariboru za obrambo pred točo dovolj kadra, za nove centre pa jih bo potrebno izobraziti.
1: No, pričelo pa se bo tudi ocenjevanje škode. Kakšne slišite v lokalnem utripu že čez nekaj minut?

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Pogovori o vzpostavitvi novih centrov za obrambo pretočja po Sloveniji so po besedah vodje obrambe pretočja Mariboru Darka Kralja v teku. V Mariboru je za to dejavnost trenutno izurjenih dovolj pilotov.
6: Sreča je, da smo v tem času usposobili kar nekaj dobrih posadk, ki znajo delati, kaj ti ta znanja ne moreš dobiti nekje v neki letalski šoli, je čisto specifično, plus tega moreš v to verjeti, če hočeš v tem delati. In pa seveda imeti ogromne izkušnje in znanja meteorologije, pogojev in teh zadev. Tako da seveda neko osnovo v Mariboru oziroma v skupini okrog mene imamo, to se pravi, lahko izšolamo tudi nove kadre, vendar za nove centre to pomeni 3 do 5 let časovnega obdobja.
5: Saj morajo biti ljudje v enem centru to vpeti vsaj 2 leti, da zadevo vsaj delno spoznajo. Izkušnje prihajajo po 5-6 letih, je prepričan Kralj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvarih zaradi posledic neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi v obdobju od 9. do 11. junija. Gre za zbiranje vlog oškodovancev, ki so trpeli škodo na stvarih, na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih ter gospodarstvu, na strojih in opremi, škodo na zalogah in škodo zaradi izpada prihodka. Na območju izpostave Ptuj so zajete občine Cirkulane, Dorna Vagorišnica, Hajdina, Juršinci, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Videm, Zavrč in Žetale. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Prijetne temperature imamo, 20 stopinj na Ptuju, zdaj se še da pravzaprav dihati, namreč ob popoldanskem času bo izjemno vroče, do 34-35 stopinj lahko danes pričakujemo. Podobno pravzaprav vse tja do prihodnje srede, ko pa bo nekaj dežja, lahko pride tudi do neviht. To so zaenkrat napovedi. Skratka, vsak dan višje temperature in pa tudi po noči in pa zjutraj se počasi žal več ne bo dalo prezračevati.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
10: Lepo zdrav tudi na ceste. Na zadnje je bil opažen radar na spodnji Hajdini pred nadvozom in se v smeri Ptuja. Če opazite še kakšno drugo posebnost, pa sporočite na nič 80 13 02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Dobro jutro, 2 minutki čez pol sedmo sta. Sončen dan se začenja in to je zadnji šolski dan. Kak je to enim fajn.
8: No ja, in tudi mi bomo imeli, lahko rečemo, malo, ne ravno podaljšen vikend. No, vikend za vse tiste, ki boste si v petek vzeli dopust, namreč jutri je dela prost dan. Jutri tudi Štajerske budilke ni, ne? Pa počitnice so se pričele, skratka, same pozitivne novice.

0: Pink in a Million Dreams na Radiu Ptuj za vse, ki še sanjate v tem jutru.
1: No, milijon verjetno različnih sanj pa imajo tudi otroci. Ne? Mm-hmm. In zdaj, ne vem, če veste, da če otrok, ko je jezen, ne sme izraziti jeze recimo na mamo, bo kasneje jezen na partnerico oziroma partnerja. Ja,
0: ja, sem to pa verjetno zato, ker otrokom pač ne pustimo, ne? Da so žalostni in potem, ko odrastejo, ne znajo biti več srečni.
1: Točno,
0: ne?
1: Točno tako. Terapeuti pravijo, ne, da nekateri starši žal ne pustijo otroko, da so jezni. Uh-huh. In otroku moraš vedno pustiti, da je jezen, če je seveda jezen. Ne? In torej, kot sem že povedala, če bo jezen, torej, če bi naj bil jezen na mamo, ne, in ona tega ne dovoli, pa potem avtomatsko na partnerico. Tako da veš, da je nekako bo doma, ne?
0: Ja, dobro, jaz za to nijem punce, ne?
1: A ja, samo za to?
0: Samo za to.
1: A ker ti mama ne dovoli?
0: Lahko, glej, če bi pa bil včasih Marilyn Monroe, pa vemo, kdo bi bila moja punca, ne?
1: Tista, ki bi kiklo gor dvignila.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vse hladite pod hladno klimo, če še ne, potem lahko zavijete na vinarski trg 3 tukaj na Ptuju in tam boste našli podjetje Iblo, ki za vas seveda poskrbi celotno poletje in pa tudi za zimo, in sicer po zimi pa s toplotnimi črpalkami, pa tudi s klimami si lahko v bistvu ogrevate svoj prostor. Ja.
1: Mi imamo to srečo, da imamo to poslovno klimo, ne? V našem celem, naši celi hiši imamo poslovne klime, to so ene take malo večje naprave, klimatske naprave, kasetne note, vgrajene so v strop. Mi sicer imamo prižgane 24 ur, s tem tudi omogočimo, da porabi čim manj elektrike, ne? Čeprav ljudje mislijo, ja, bom en uro, dve uri prižgal, s tem bom...
0: Ja, slabše je, če prižigaš pa ugašaš.
1: Res je. Zaradi tega, ker ona je nastavljena na določeno temperaturo in potem se izklaplja, ko pride seveda do ohladitve temperature prostora. No, obstajajo stenske klime, to so seveda najbolj pogoste klime za dom, to so varčne klime, seveda učinkovite za hlajenje. Potem tudi delujejo izjemno tiho, imajo nizko porabo energije, so zmogljive, energijsko učinkovite za seveda vsakodnevno uporabo, kaj je pa najbolj pomembno, da so z inverter tehnologijo, torej šparovno tehnologijo. Potem so tudi dizajnerske, ne, klime?
0: Res je, te so malo bolj posebne, tako da v bistvu sploh ne zgledajo kot klime, ampak zgledajo bolj kot neka slika na steni.
1: Televizija, ja.
0: Tak da super, pa vse v bistvu slavijo po vrhunski kakovosti, tak da LG klimatske naprave so zagotovo rešitev za to poletje, že za ta teden. Skočite v Iblo, pa na naš Facebook, tam tudi lahko sodelujete v nagradni igri.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Minister Matos na Obrežju dejal, varnost občanov bo zagotovljena. Požar na kmetiji Bukovnik zanetila strela, škode za 500 000 evrov. Vreme, danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje srečal s brežiškim županom Ivanom Molanom. Med drugim sta govorila o vprašanju varnosti na tem območju po ukinitvi začasnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Mačarsko. Matos je županu zagotovil, da bo varnost občanov zagotovljena. Požar, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so s preiskavo potrdili kriminalisti policijske uprave Celje. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 500 000 evrov materialne škode. Medtem je steklo zbiranje pomoči za prizadeto 6-člansko družino. Zunanji minister Tone Kajzer je v 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Pri tem je izpostavil njegov prispevek Sloveniji v času, ko se je oblikovala njena državnost. Rupel pa je poudaril pomen diplomacije pri osamosvojitvi Slovenije. Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Polona Hercog sta se ekspresno poslovili od letošnjega Wimbledonskega turnirja. Zidanšek je morala v prvem krogu kvalifikacij priznati premoč Kitajki Zhou Huanbai, Hercog pa Kanadčanki Bianki Andreescu. Obe sta dvoboje izgubili brez dobljenega niza. Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Erjavec. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Lep pozdrav na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, vsaj zaenkrat nam jih niste sporočili, tako da mirne in varne poti. Če pa grete na Štajersko avtocesto, potem pa morda tu in tam tudi kakšen zastoj zaradi del. Če opazite kaj novega, sporočite na 08013-02.
7: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
8: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Prijetno jutro sem skupaj, 6:07. Danes je čisto eno bolj močno jutro, že zato, ker vemo, da bomo jutri malo dlje lahko spali. Ne?
6: Res je.
9: Močno bo pa tudi zato, ker bova v nadaljevanju imela kar tako fajn debato o umetni inteligenci.
6: Boste videli, kaj vse je zmožna umetna inteligenca, pa tudi družbo dobiva še danes, ne?
9: Vse to torej v nadaljevanju. Ostanite z nama.

0: Hey Jude in Beatles, 10:07, dobro jutro, želiva Simona in Arnej.
1: Inteligenca je zadnje čase izjemno popularna na vseh področjih. Ne? Zdaj, kaj je umetna inteligenca? To je v bistvu veja računalništva, ne? Ki razvija sisteme za izvajanje nekih določenih nalog, ki običajno zahtevajo seveda človeško inteligenco. Ne? To je reševanje v bistvu problemov, ustvarjanje vsebin.
0: Reševanje problemov na lažji način, če me ne vprašaš.
1: Ja, ali pa ne, ne. Zdaj, umetna inteligenca ne naredi nič sama, če ji ti ne daš točnih navodil. Ne?
0: Res je.
1: Zadnje čase je tudi v glasbi izjemno razvita umetna inteligenca. Sicer so vse pesmi po istem kopitu, ne, z istim naglasom, ampak midva sva to malo bolj se nekako poglobila v to umetno inteligenco.
0: Res je. Jaz verjamem, da vsi poznate hit, ki je zadnje čase povsodno. To je tale hit.

0: Din dan don.
1: Svetla baba v balon.
0: Balon, ja. Se pravi, ampak Simona, si vedela, da obstaja tudi druga verzija te pesmi?
1: Slovenska verzija, ne?
0: Tudi, ampak obstaja nadaljevanje te babe v balonu, ne?
1: Aha.
0: In to je tale pesem.
2: Iz Pariza babe nema, ali deda mirno drema, da izbegne z babom svađu, našao je sebi mlađu.
0: Tipična, ha?
1: Ja, sebi mlađu, da.
0: Tak pač to je. Ampak kot si že sama torej tudi ti povedala, ne, tudi Slovenci smo valjda dobili svojo verzijo, ne?
1: Ja, ki jo je prepevala oziroma zabava skupina Zakapa, ne, oziroma Ljubica Špurej, ne, Jazbinšek, sedla baba na balkon, oni pravijo, ja, ne, ne in, v balon.
0: In če je slovenska verzija, ne gre brez harmonike, ne?

0: Pozabi so, da se je sedla v Ljubljano, pa 3 ure rabila.
1: Ja, da je 3 ure rabila.
0: Ampak midva sva pa šla še malo dlje, ne? Midva sva pa umetno inteligenco malo poprašala, kako pa kaj midva, pa muzika, pa besedila in to, ne?
1: In smo potovila, da bi tudi midva lahko bila pevca, ne?
0: Ja. Besedilo je sicer...
1: Malo od dol.
0: Malo od dole, ali zveni kar v redu. Si zato, da midva malo poslušalcem pokažava, ne? Kako pa se midva kaj izražava umetne inteligenci,
1: no,
0: kot
1: pevca. No, da ne
0: bo zdaj
1: pomote, ne? To nismo midva pela, ampak je pa pesem v nama.
0: Besedilo pa je
1: da
0: najno.
1: Uživajte malo, malo za šalo, malo pa za res, ne? Izvolite.

0: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred Q-centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
0: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
1: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. Q-center Ptuj. Nič 51 280 802.
2: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-center Ptuj.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda.
5: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
8: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
9: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9. in 19. uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Mi pa k lokalnemu utripu, ki bo čez nekaj minut, v njem pa boste slišali, poraba vode močno narasla, no Ptuj pa ima festival. Kakšen? Slišite torej čez nekaj minut.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V komunalnem podjetju Ptuj se v teh dneh soočajo z izrednimi razmerami pri oskrbi s pitno vodo, saj je poraba v zadnjih dneh močno narasla, zaradi česar vse težje zagotavljajo nemoteno in zanesljivo oskrbo za vse uporabnike. Vse uporabnike pozivajo, da omejijo porabo pitne vode za nenujne potrebe. Dejavnosti, kot so polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in podobno, izvajajo le v nočnem času med 23. in 5. uro, ter z vodo ravnajo čim bolj varčno in odgovorno. V tem posebej opozarjajo, da je odzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja upravljavca javnega vodovoda strogo prepovedan in predstavlja kršitev občinskega odloka. Na Ptuju se tudi potem, ko se je založba Beletrina po 30 letih odrekla festivalu Dnevi poezije in vina, niso odpovedali dogodku. Za avgust so napovedali prvi mednarodni pesniški festival Versija. Z njim želijo ohraniti in razvijati mednarodno pesniško dogajanje ter povezati poezijo, dialog in vinsko kulturo. Umetniška vodja Kristina Kočan.
5: Festival bo vse skupaj ponudil več kot 30 dogodkov o pesniških branjih, še pogovore, performance, ampak tudi prevajalska srečanja, koncerte in dogodke, ki se povezujejo z vinsko kulturo. Pa tudi z javnim prostorom. Oblikovala sem en dogodek, ki nosi zdaj ime Poezija na pedal. Kolesarsko srečanje pravzaprav pokrajine in poezije, zaradi tega, ker bomo štartali v Mariboru in potem šli ob Dravi lepo do Ptuja. Ta dogodek bomo izvedli v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. Morda bi omenila še to, da se bomo tudi poklonili Srečku Kosovelu z enim intermedijskim projektom Kosovel živa konstrukcija. Seveda so tukaj še dogodki povezani z vinom, z vinsko kulturo.
4: Od 20. do 22. avgusta bodo na Ptuju gostili 12 osrednjih pesnic in pesnikov iz 10 držav. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Od 22 do 24 se gibajo današnje jutranje temperature, okoli 34 stopinj pričakujemo danes, sončen dan bo, sončno bo pravzaprav vse tja do konca prihodnjega tedna, prve padavine pričakujemo šele prihodnjo sredo. Vsak dan torej višje temperature, proti koncu tedna, natančneje za vikend, bo dolže temperature okoli 37 stopinj. Senca, dobra volja. Kakšno ohlajeno pivo lahko moški, ženske, kakšno limonado in pa klima bodo obvezna oprema.
7: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
8: Lep pozdrav tudi na ceste, ni večjih posebnosti, ni zastojev, ni radarjev, kar je super in naj tako ostane čim dlje. Če se karkoli spremeni, pa sporočite 080 13 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Dobro jutro, dobro dan. 4 minute so čez pol osmo, no, ste slišali prej, kaj naredi umetna inteligenca. Pesem nama je spisala, ne? Mi to so zdaj prosto, imamo svoj pesem.
8: Res je, bistvo imamo. Malo bomo besedilo še spremenilo lahko, ne?
6: Ja.
8: Pa mogoče naučiva mar slovensko, pa bo šlo.
6: Besedilo še najmanj, ne? Važna je melodija.
8: Ampak se pa najmanj 2 meseca ne bojo učili sedaj več učenci, ne? Ki so danes zaključili svoj šolski dan, dobili spračevala.
6: Eni boljše, eni slabša.
8: To ni pomembno, kdo te pa vpraša na koncu.
6: Zdaj to je res, ne. Zdaj te nišče ne vpraša, koliko si imel indeks, ne, na faksu ali pa v srednji šoli. Si bil odličen, prav dober, ne.
8: Če ne, pa kupiš za AI, ne.

0: Ja, upam, da uživate v teh sončnih, žarkih, jutranjih in trenutno so že dokaj znosne temperature, ja, 22 stopinj že imamo na Ptuju, tako da bom rekel, da še gre, no, v naslednjih dneh bo pa malo težje.
1: Meni to nič ne diši.
0: Ja, sej, bomo rekli, da tudi s tabo je res težko včasih, ne? Nimaš rada recimo poletja.
1: Poletje, ja, ampak nimam pa rada teh visokih temperatur, niti malo, ko se sedem v avto, se mi vse lima gor na ta zadnjo, ne? Vse, kar imam pa rada v poletju, pa je sladoled.
0: O, no, glede tega, ne, pač dobro, razen tega, da ženske to zelo rade jete v tistih dnevih, ne. Recimo, jaz ko grem kupiti sladoled, ne, oziroma rečemo kar iskreno banico sladoleda, ne, jaz se kar identificiram kar kot štiričlanska družina, ker in tak celega potem pojem, tako da.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
3: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
7: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7, zraven TV-ja na Ptuju.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Učenci in dijaki zadnji dan pouka pa zaključna spričevala. Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila za julija predvideni vrh. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. Šole se bodo učenci znova vrnili 1. septembra. Potem, ko je britanski premier Keir Starmer ponedeljek napovedal odstop z položaja, sta Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila vrh predviden za 22. julij. Kdaj bo ponovem potekalo drugo srečanje med stranima na najvišji ravni, še ni znano. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinjo je potrdila, da sta se Brusel in London dogovorila o preložitvi za 22. julij napovedanega srečanja. Preložitev ne pomeni odpovedi, je dejala Pinjo in zagotovila, da bodo takoj, ko bo možno, poiskali drug datum. Hrvaška nogometna reprezentanca je s težko priborjeno zmago z 1-0 ohranila upanje na uvrstitev izločilne boje svetovnega prvenstva. Hrvati so na drugi tekmi skupinskega dela v Torontu v Kanadi premagali Panamo, ki nima več niti teoretičnih možnosti za uvrstitev drugi del turnirja v Severni Ameriki. Na koncu je bil gol Anteja Budimirja v 54 minuti dovolj, da so Hrvati premagali živahno srednjeameriško reprezentanco. Najbolj slavljen hrvaški igralec Luka Modrić je nastopil na svoji 200. reprezentančni tekmi, a njegov zadnji strel z glavo je šel čez prečko. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Alpski dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Lep pozdrav na ceste in tudi za volan. Kaj novega dogaja? Nič. V smeri Maribora še zmeraj nekaj malega zastoja na štajerski avtocesti, pa tudi na mestnih vpadnicah še nekaj malega zastoja, ampak vse gre dokaj tekoče, tako da ni večjih posebnosti, niti radarjev nikjer. Če pa kjer karkoli naštetega opazite, kakšno oviro, ki je, sporočite na nič 80 13 nič 2.
13: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več

0: Zanesti. Klima Iblo.
1: To je štajerska budilka Radija Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Sma.
3: Jutro, dober dan.
2: Dobro jutro, dober dan. 3 minutke so čez 8 in sreda je že danes, zadnji dan šole in zadnji dan, ko grete eni delati.
3: In danes na zadnji dan, da boste še malo boljše volje, bova pripeljala v studio še enega zgovornega.
2: Valjda, treba malo popestriti vedno.
3: Da ne bo deža, veš.
2: Ja.
3: Se ne zdi
2: drugače. No, ja. Dve babi bi lahko rekli, da bo ta studio na nek način, kaj ste gobčnosti tiče. Gremo mi na musko, what a feeling.

0: Ja, res je,
1: mi
0: lepo.
1: Je lepo.
0: Skupaj z Marejo, midva pa pričakujeva domna kumra, ki že nekje hiti po cesti, pravi, 15 minut pa tam, zdaj že 25 deda še kar ni, ampak to smo ga mi navajeni. Smo ga pa navajeni tudi, da pripravlja vedno odlično glasbo. Recimo, najodmevnejše dojete, ki jih je imel v zadnjih letih, so seveda z Mirno Reynolds, recimo, potem za Špelo Grošelj in pa seveda z Natalijo Verboten, Mama Marija. Ne? Pred kratkim pa tudi z Rebeko Dremelj, ampak o tem dojetu bomo seveda še govorili. Zdaj pa bomo slišali...
1: Enega še ima z Rebeko Dremelj, ne?
0: Ampak res je.
1: Se pravimo.
0: Zdaj pa bomo slišali dojet z Špelo Grošelj, s tisto, ki se je včasih ujel, včasih pa ne. A vedno je rekel, s tabo je vedno lepo.
1: Ja, Simona, s tabo je tudi vedno lepo.
0: No.

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma. Hrustljavo, sočno in noro okusno.
1: Kucinter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj kul malico.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
6: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
7: hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
8: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
9: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centru Ptuj.
0: Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach pokala pivovarne Union ogledate še obe domači tekmi šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na 3xdvojneve.nkaalumini.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate šumare na kar treh frontah.
10: Gremo za naše.
11: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
12: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijerjem. Grozno bo. Pirc-Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kmalu prihaja lokalni utrip, v njem pa izveste tudi, kdo je dobil gradbeno dovoljenje za začetek obnove ptujskega vodovoda.
1: No, Ptuj pa bo s festivalom kaj? Slišite?

0: zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Gradbeno dovoljenje za začetek prvih obnovitvenih del na dotrajanem ptujskem vodovodu še ni pravnomočno, ker vsi vpleteni še niso prevzeli odločbo o izdanem gradbenem dovoljenju, je ob robu zadnje seje mestnega sveta na Ptuju pojasnila županja Nuška Gajšek.
5: Pravnomočnost je odvisna od vseh tistih, ki so na tej trasi dajali soglasja. Ko bo zadnji prevzel, potem steče rok še 14-dnevni za pritožbe. In tako da jaz res upam, da bo to čim prej, da bo ta vročenost zdaj nekako prišla v to fazo, ker pravnomočno gradbeno potem tudi pogoj, da prijavimo na DRR in začnemo črpati sredstva in začnemo končno z Puhovim mostom in vsem ostalim. Tudi to bo en konkreten projekt, ki bo res zahteval veliko energije, veliko nadzora in veliko dobre komunikacije. Tako da jaz res upam, da bomo pravnomočnost dosegli čim.
4: Sredstva za izvedbo del so zagotovljena v proračunih občin in dogovoru za razvoj regij, je še pojasnila županja Nuška Gajšek. V Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor sta včeraj dva krvodajalca darovala svojo križe stotič. To sta bila Delija Šačiri iz Maribora in Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju. Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. Morda bom kdaj potreboval kri tudi sam, je dejal Branko Ferk, ki je prvič daroval kri leta 1986. Pravi, da bo to počel vse, dokler bo izpolnjeval pogoje za to. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim ob 9:30.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Vreme in moj AI, Domen Kumer.
8: Vroče bo vsak dan.
7: Koliko stopim?
8: 35, 36 pa 37.
7: Kaj ti počneš, ko tako vroče?
8: Pod klimo sem.
7: Edino pravilno. Ja. In tako želimo tudi vam.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Lepo zdrav tudi na ceste, nekaj malega zastoja imamo tukaj na Ptuju, pa nekaj malega na Štajerski avtocesti v obe smeri, proti Ljubljani in proti Mariboru. Kumra več ni na avtocesti in ne na cesti, tako da varne poti naprej, vse bo šlo mimo.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in...
7: Domen Kumer!
10: Težko pričakovani, ampak je pa prišel in je tukaj. Evo, na zadnji šolski dan tudi z nami Domen Kumer. Lepo,
7: Domen, koliko je šlo po avtoceste?
8: Dobro jutro vsem poslušalkom in poslušalcem Radija Ptuj in pa seveda obema. Čest normalno sem se pelal po omejitvah, zato sem malo zamudil. Zase sem podarek.
7: Zaradi omejitev si zamudil?
8: Ja, omejitve, pa veš, z Maribora vum priti tam po oni cesti, pa na Papeški se spet vlekla. Jaz sem si mislil, gled, človek se pol sedmih odpravi od doma, pa rabi uro pa pol do Ptuja, se to ni normalno.
7: Evo, zdaj je povedal, zbudil se pol sedmih, a ob sedmih bi mogel biti na radio, ne? Krivo pa Papeška.
10: Ti gled, si se reče Papeška, da se začneš križati z razlogom.
7: No, tudi z razlogom si ti danes tukaj, ne?
8: A ja?
7: Ja.
8: Jaz mislil, sem kar tak prišel, da gremo jest pol.
7: Ja, to boš pa si mogel zaslužiti. Zaslužil pa si z veliko število pesmi, ki si jih že naredil, ne? Tako samostojne, kot seveda tudi tvoji dojeti. Ti si znan zelo po dojetih. Si zbiraš kar take močne ženske, mislim karakterno, ne?
10: Rad ima izzive, ja bi jaz rekel temu.
7: Z katero recimo te bo?
8: Imam jaz zaloge perseno doma, pa baldrijanovih kaplic, pa to tak, da za vsako jaz porabim približno eno paleto totih pomirjeval, takih nežnih, homeopatskih.
7: A dobro, z katero si potreboval najmanj recimo, tak za iskreno najmanj pomirjeval?
10: Lažje bi bilo odgovoriti, ker od največ, ampak dobro.
8: Bistvo, nobenem primeru ni bilo malo. To gre kar to tega materiala.
7: Aha, gre.
8: Ne, zabavim se. Ne, pa se so vse te punce vrejo, zelo vrejo so, no vse, vsaka po svoje, res.
10: Samo, če si ugotovila, ne, on ima vsako za nekaj, ne. Natalijo Verbot ima, da mu kosilo kuha, Rebeko Dremel ima za to, da gre z njo na dopust.
8: Ne, Rebeko imam za to, da mi avto pošraufa, če mi kaj crkne. No,
7: pa
8: to.
7: Mož. Ja.
8: Kaj?
7: Mož.
8: Ne, sve Rebeka tudi zna prijeti za gedore, pa to, veš, kao, to moraš vidjeti, kako se ona pod avto vrže. Ja.
10: Da ima zavarovanje za srnjat. Skratka, zdaj si bil pred kratkim tudi na dopustu z Rebeko Dremel. Kje sta se potepala?
8: Za prvomajske počitnice smo šla bistvo, smo šli nekaj snemati. Šli smo pa v Dominikansko republiko.
7: Uh-huh. In tam,
8: lepo, zelo lepo.
7: In tam sta šla, tja sta šla z razlogom. Sicer je rekla Rebeka, da si se sam povabo, ne?
8: Mislim, sam povabo, ona mene po domače povedano nafukala, da sem šel zraven, ne. Ona meni 3 dni prej rekla, čuj, pridi, bomo nekaj snemali, pa to, in jaz valjda tako tele, ko sem si prvo še mislil, se to je res, ne. Mislim, te že je res, ne. Po pa sem rekel, ja, po pa sem te čez 2 minuti ugotovil, da gre pač, ne, pač Rebeka, ne, in pol pa več nisem imel želje reči, ne, sem si mislil, ne, zdaj rekel, ne, kako te je to, da
7: no, pa kaj ti je ona plačala ta dopust?
8: Kak?
7: Ona.
8: Ne.
7: Ali si mogel dati šilinge?
8: Šilingi so šli. Šilingi, lire, vse drahme, vse je šlo.
7: Skratka, bila sta v Dominikanski republiki, tam sta torej snemala po domače videospot, ki pa je ni uspel, ne? Kje se je zataknulo?
8: V bistvu, mi dva smo imela namen prvo iti snemati promo videe za rile za ob tem, ko bo šel spod ven. Hvala, Marjan, kaj si norgle, Marjanov sem rekel, da raje pijem turško kavo, ko je za mašine, sem to tudi spil, veš, hvala. Pa me je zdaj še turško kavo šel naredi, ne? Kaj si ti nar?
10: Rebeka ti je tudi naredila turško kavo?
8: Ne.
10: Kaj pa dominikansko?
8: Ne.
7: No, kje se je zataknilo, kar se tiče video spota za Daj mi moč?
8: Tja torej in je... Ni se sploh zataknilo do 5. dneva, 5. dan, pa smo z njenim možem očitno preveč sproščeno tam ležala na plaži, pa pila tisti pir, ker ima res dobro pivo. In smo tam ležala, je sploh te malo pili, pa to pa še malo, pa bi začeli plesati tam po plaži. In pa si ona zmislila, mislim, da v izogib temu, da to ne bi šlo vse skup predaleč, da bomo snemali video spot in jaz njo vprašal, čakaj, kako to misliš zdaj video spot, bomo snemali kdo, kak, s čim. In potem smo te ugotovili, da je Rebeka imela v misli, da bomo s telefonom posnela video spot in seveda, ne, tak dolgo ona to meni ponavljala, da sem rekel, ok, bomo verjetno prej fertik, če rečem ja, pa probamo, ko pa če jo prepričujem, da ne. In potem smo začeli snemati, smo snemali 2 dni, no potem pa te, ko smo prišli domov, smo te videli, seveda, jaz nisem nič presenečen, da bomo mogli seveda še enkrat snemati. Ne. Ampak smo se imeli pa na Dominikanske zelo fajn, spoznali smo ene Slovence tam živeče, ki so nam pripravili eno popovodne ful vreje piknik na plaži, brutal, mislim, tako res prav popolj se je to zavleklo, za ognjo pa to, in smo šli po noči domu in je res bilo vrejo, res, tak da jaz bi še šal.
7: Odkot pa ideja za Daj mi moč, za duet spet z Rebeko Dremel?
8: To je Rebeka dala ideja. Januarja smo sedeli na kavi v Habakuku in Rebeka je v bistvu prišla s to idejo. Kaj?
10: Nic me ima se, ker Simona že celcet govori, daj mi moče, pa daj mi noč.
8: A ja, ja pa se, veš.
10: Se oboje, ja, pesem ti da moč, ker ja, je malo bolj hitrejše, hritmo.
8: Ženski je moč, pa noč, to je eno niste, ker je da noč,
10: moč, da
8: ne?
10: Moč, ja. Ja, veš, mogoče da bi tako mogel biti naslov.
8: Ja.
10: Ampak ste potem uspešno posneli video spot v Piranu, če se ne moče. Ja. Piran, ja.
8: Ja.
10: In. Je bilo ena noč, ki ti je vam je dala moč.
8: Ne, se smo to zelo hitro rešili, tak da to smo ful hitro posneli.
10: Kdo nastopa še v videospotu? Znana dva Slovenca.
8: Aha, Katarina Benček pa njen Marko. Uh-huh. Rebeka je prišla na to idejo, ona dva sta bila voda in mislim, da super par.
7: Uh-huh.
8: Je bilo zelo fajno, res smo se fajn imeli. Jaz se upravičujem, kam ima kdo bavil tableta za alergijo?
10: Na kaj si alergičen?
8: Na kaj?
10: Na koga?
8: Na, ne
7: vem. Reči Arnera.
8: Ne, na mačjo dlako. Kdo ima zdaj mačjo dlako? Ja,
7: to pa ne vem.
8: Kaj imaš ti, kaj je proti alergiji, niješ?
7: Sicer pa zanimiva je prva pesem z Rebeko Dremer, ki si jo imel.
10: Noro se ujameva.
7: Noro se ujameva pa
10: pes in mačka.
7: Pes in mačka, ne? In to je bojda resnična zgodba, da ste bila kot pes in mačka, ne?
8: Zelo resnična. Takrat smo bila res kot pes in mačka. To je izviralo od takrat, ko sem jaz pred 21 leti, zdaj že kak čas gre, kaj si ti.
10: Pa zdaj bo spet.
8: Ja, pred 21 leti že prvi zmaga na MMS-u, pa smo se mi dva malo tu zapletla z njo, ker je ona imela eno predstavo, jaz drugo, ker ona bila drugo vrščena takrat. In od tam se potem mogoče 2-3 mesece nisva najboljše razumela. Je bilo pa pol kak mesec, dva, zatem bolj sladko, ko smo se nekak pobotala.
7: Koliko je bilo sladko na snemanju, zdaj, ko ste snemala
8: zelo,
7: pesem?
8: Zelo, zato ker pač, ker se to, bože, se
10: je navadiš. Tudi zbirali ste svoje kaj so že zadaj?
8: Statiste?
10: Ne, statiste, ja, na nek poseben način, ne, so se lahko sami prijavili.
8: Pa se to zdaj že skoro, zdaj smo že to parkrat naredili. To se mi zdi vre. To je pač bilo tak, da je bilo malo neugodno za njih, zato ker je to bila nedelja zvečer in ponedeljek so bile pol šole pa službe. Veliko statistov je bilo teh, bom rekel, by the way, ki so se lahko prijavili. No.
10: Super. In tudi ste jih uporabili. Kaj sem hotel reči? Z pesem, no.
7: Daj mi noč.
10: To je, ja, daj mi noč. Me čist medla, daj mi moč. O čem govori torej, no, na splošno?
8: O noči.
10: Aha.
8: Ja.
10: Ki nam bo dala moč.
8: Ja.
10: Dobro, te se pa privoščimo, da slišimo, bo najlažje.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Hladno zjutraj, nevihta popoldne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
0: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si. V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Povabilo na malico.
11: Danes vam v gostilni Gastro ponujajo za malico prekajeni vrat na žaru s prebrancem in pa zeljno solato, pa tudi piščančji ragu je na voljo z rogličkom. In vsak dan vam ponujajo svinjski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv po tržaško. Lahko jih tudi pokličete in naročite hrano na 02-787-59-95. V gostilni in hotelu Roškar pa vam danes ponujajo gobovo juho z vratovino na žaru, pa krompirjevi krhli so na voljo in pa solata. Lahko izberete tudi zrezek v Meksiko omaki z rižem in pa solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Vkusno malico vam želim in dober tek!
12: Dobro jutro! Danes z vami Arnej, Simona in...
13: Domen Kumer!
11: Dobro jutro, dober dan vsem, ki ste skupaj z nami.
13: Domen, kaki otrok si se ti rodil, po moje grozno živ.
14: Ja.
13: Ali ti je zdaj to na stara leta?
14: Ne, jaz sem bil verjetno kar živec, ja. Jaz sem bil verjetno živec, tako da mislim, sem bil, ja, pizdar je, pač sem delal same. Ne.
11: Danes je tudi zadnji dan šole, kak se ti spominješ teh šolskih dni, osnovno šolskih predvsej?
14: Ja, bedno.
13: Katero srednjo šolo si ti v bistvu obiskoval?
14: Ekonomsko pa, trgovsko pa gradbeno.
13: Vse to?
11: Vse to tistem letu.
13: Ti si ko šampon za lase, to pa venem.
14: Kaj? Ja.
13: No pa,
14: tri venem.
13: Tri venem, ja, tistak 10 venem. Ja. Sicer pa to kar uporabljaš v svojem poslu, ne?
14: Ja, predvsem uporabljam veliko te gradbeniške veščine.
13: Še vedno? Kaj še ti manjka, nadstrešek?
14: Ne, mislim, zdaj sem bil pri zadnji fazi silikoniranja ponovno.
13: Aha.
14: Da smo nas silikonirali.
13: Spuslo je?
14: Spuslo je. Tako da ni bilo diht več.
13: Dobro.
14: Te smo mogli malo vzeti silikon, pa smo špricnili not pa fugo zakitali dol pa je.
15: Viš, ko si včeraj fuga govorila.
14: Ja. Ja, ta se Moni bom tudi šel zdaj za silikonirati, malo tam to tež pranje, kao malo, ko ne na motor tesni vre.
15: Kaj imaš kaj plane za poletje, kam boš šel, še greš nekako dopust?
14: Ne. Na dopust hodijo ponavadi ljudje, ki imajo čas za to, pa ostale.
13: Kje pa se osvežiš ti, kje recimo poleti? Se komu povabiš, ne vem, na bazen ali...
15: Ja, Rebeka
13: kaj
15: ga
13: imaš rad?
15: Natalija ga ima.
14: Ja, vse te punce ga imajo.
13: A zdaj mi je jasno, zakaj si take dojete zbira.
14: Ja, ne, veš kaj, mi gremo tu pa tam, gremo se kam kopat, recimo tu gremo gor do Graca, no, na Švartlzee se hojemo kopat, tak da je to to, ali pa hojemo se kopat gor na Šumik, to ne vem, če veš, ki je na Pokorjo gorje.
13: Verjame, da vem, pri Ruša.
14: Ja, tam se vodi potok notri, damo, te pa sedimo not, tak sediš 2-3 ure, tam je termalna voda, veš.
13: Res je?
14: Ja.
13: Pa kače?
15: Pa alge.
14: Kaj ti si tudi taka kača, ne? Nisi ti kača, ti si kačica.
13: Kje pa te bomo videli prihodnjih dneh, recimo na odru?
14: Zdaj je...
15: Kak plava med kačicami.
14: Ja, med kačicami. Zdaj v tem tednu nikjer, v naslednjem, potem pa globoko v poletju... Mislim, da v avgustu ene, dva ali trikrat tukaj na vaših koncih. Tak da ja.
13: Pa privatke verjetno tudi, ne?
14: Dobro, to pa ja, ne.
13: Ti je lepo delati privatke? Rad greš recimo za presenečenje?
14: Pa jaz vse rad delam, ja. Jaz vse rad delam pač vse, kar je povezano z muziko. Najraje sicer z bandom, ker si najbolj svoboden. In pa ker imam res vrej band, ko so res vrej dečki, pa res dobro špilajo. To sicer najraje, ampak privatke so pa super, zaradi tega, ker konstantno neki novi krok ljudi spoznaš, pa viš, da kak nekoga lahko osrečiš s tem, ne. Tak da...
13: V bistvu imaš lepo poslanstvo v življenju, ne?
14: Ja, zelo, zelo.
15: Pa, če smo prej govorili o noči, tudi ustvarjaš bolj po noči vseeno, ali čez
14: ja,
15: dan?
14: Ja, čez dan ne gre nič.
13: To ti je verjetno jasno, da on ustvarja po noči, ker vedno zamudi.
14: Ja, ne, jaz sem še šel danes spat prepozno, jaz se pravi, čujem ob 3 ali pol 4 sem šel spat.
13: Ja, to ni naš problem, ne? Ker ja, veš, ko je delo, takrat sebim, moraš biti odgovoren. Tako, koliko si ti odgovoren kot oseba?
14: Si pa šla ti spat?
13: Ob 10.
14: No, vidiš.
13: Koliko si
14: veliko,
13: ti odgovoren?
14: Veliko, veliko. Predvsem sem tudi družbeno odgovorna oseba.
13: Dobro.
14: Tako da veliko odgovornosti se najde v meni in moj glavi.
15: Pa tudi mi te imamo radi, kmalo tudi že zaključujemo odnos. Odnos, vidiš?
14: Odnos, ja. Viš, ne, to pa to, kar nisi pri stvari.
15: Projekt otroci pojo.
14: Zdaj pa se skoncentriraj, gledaj.
13: Slovenske pesmi in se veselijo. Tudi tam imaš ti veliko vlogo, ne? V bistvu zadnje 2 leti si ti ustvarjalec zmagovalnih pesmi.
14: Uh-huh. Ja, to je ful vrejo. Mislim, super festival je to. Gre za to, da pač otroci, da je festival glavni, bom rekel, bistvo festivala je to, da se poje slovenske pesmi in to se mi zdi super za mlade, da nekako ostajajo v stiku za slovensko glasbo takšno in drugačno in to se mi zdi super tudi za slovenski jezik. Tak da, če bi bilo več takih projektov, v Sloveniji ne bi bilo nič narobe, tako da vsa čast za Radio Ptuj, ki si je to zmislo in ki je bil prvi, ki je začel to nekako furati.
13: Si pa tudi ti vzor mladim vseeno poješ vedno v slovenščini, kar je zelo pohvalno?
14: 99% slovenščini, včasih pa me zanese, ne vem, če imam kako žuto minuto, da nekaj še zašpilamo v tujem jeziku.
15: To je bolano, ne može verjeti.
13: To je bolano, in domen kuver. Hvala ti.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vrhunec slovesnosti v čast 35-letnici samostojnosti drevi proslava z nagovoroma Pirc Musar in Janše. Cigler Kralj za prožnost pri izvajanju skupne kmetijske politike Evropske unije po 2028. Vreme, danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav slovenske vojske in policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije v Luksemburgu zavzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028-2034. Ob tem je pristojnemu evropskemu komisarju Kristofu Hansnu predal pismo, v katerem Slovenija prosi za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve za podporo kmetom po nedavnih neurjih, ki so močno prizadela pridelek slovenskih kmetov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Slovenski odbojkarji se bodo za uvod domačega turnirja v Ljubljanskih Stožicah ob 20:30 pomerili s Kanado. Sklop drugih turnirjev je Slovenija pričakala na 6. mesto v 18-članski druščini in na mestih, ki na koncu peljejo na zaključni turnir. Kljub rezultatski uspešnosti in zavedanju, da so na uvodnem turnirju iskali predvsem taktiko in uigranost, nekaj grenkega priokusa puščajo predvsem velika nihanja v igri. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Ni radarjev, ni zastojev in ni policijskih kontrol. Vse tako pravite, dobro, nekaj malega tukaj v mestu, ampak nič takega omembe vrednega. Tako da mirne in varne poti še naprej. Če karkoli novega

0: Pazite pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
2: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
0: Še zmeraj v vaši družbi 4 minutke čez 9. Dober dan, lahko si že rečeva na čudovit sončen dan in predvsem vroč dan. Ne? 26 stopinj imamo trenutno na Ptuju, ampak do, koliko si rekla ti, vremenarka?
3: Do 35 danes, ampak to se vse da rešiti. Zdaj imamo pa malo bolj resnega gosta.
0: ja, napram prej res.
3: Ja, in to je direktor podjetja Iblo, Dejan Lovrec je z nami. Pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
3: Gospod Dejan, vroče je in zdaj verjetno imate neomejeno število klicev na dan v podjetju Iblo. Jutri rabim klimo.
4: Ja, res je, klicev obisko našega trgovina je ogromno zdaj, ampak vas moram popraviti, ne jutri rabim klimo, rabijo danes.
3: Čez 10 minut.
0: In to je največja napaka, ki jo naredimo zdaj, ne glede na to, da temperature se bojo do nedelje še dvigovale, ne?
4: Tako.
0: Da v bistvu preobremenimo že skoraj vas, ki torej podarjate glinjeno, no, prodajate pa.
3: Podarjajo pa popuste, ne? To pa ja.
4: Popuste pa ja, tako da je skoraj podarjeno.
0: Ja, skoraj zdaj v bistvu sezonski popusti so tukaj, ampak ste pa nedavno nazaj, ali pa rečemo, začnimo s tem, kaj se recimo gre zdaj najbolj v promet, katere klime?
4: Praktično grejo zdaj vse klime, seveda največ je teh za domačo uporabo, za stanovanja, hiše,
3: stenske,
4: tako za privat stranke. Tako da tega zdaj gre zelo dosti. Praktično vsake dan, dnevno jih mi zmontiramo, ne vem, 8-10 komodov.
0: Torej imate kar nekaj ekip tudi na terenu?
4: Seveda imamo dosti ekip, ampak zdaj v tem momentu še bi jih lahko imeli več, ne?
0: Bi se lahko kaki darsovci izgledovali potem. ampak te klime res levijo tudi po kakovosti. Recimo, koliko klim vseeno priporočate na neko določeno kvadraturo, da si bo ljudje znali predstavljati, da ne moreš imeti eno klimo za 200 kvadratov?
4: Ja,
0: je to dost?
3: To je dost, ne?
4: Jo,
3: da se,
4: ne, samo vedno je priporočljivo gledati na način, da je klima čim manj uteča, da tebi deluje, da ti ohladi, pa da ti ne napreč piha. In zdaj stanovanja, so, rečemo, če se osredotočimo na stanovanja, ne moja več sob, tisto ne more z eno klimo, ne, to isto, kot da bi z enim radiatorom ogrevo celo stanovanje, ne. Ljudje pač pridejo, rečejo, jaz rabim klimo. Te pa rečejo, ja, tam imam sobo, ali pa greva, mi gremo na ogled, pa ima tam sobo, pa tam sobo in ne moreš se ga
3: reči. Od prve do zadnje ne gre, ne?
4: Tako.
3: Ponavadi pa starogradnje oziroma nekoliko starejše hiše imajo na hodnikih največkrat klime, ne?
4: Čisto
3: da piha levo in desno.
4: Čisto odvisno je to. Od stanovanja, od primera do primera to odvisno.
0: Najbolj je še ena v prostoru, ki se res največ časa nahajate, ne?
4: Ja. Tako. Vedno več se pojavlja, da se ljudje dejansko odločajo na način, da si vzemejo, ne vem, multizunanje enoto, pomeni, kjer lahko mi več notranjih enotov vesimo, zmontiramo gor in tako, da imajo dejansko si po celom stanovanju naredijo.
0: No,
3: kar je verjetno največje oziroma najboljša rešitev.
4: To je najboljša rešitev.
0: To je ena izmed nasvetov. In tudi pred kratkim ste vi imeli en dogodek, kjer ste tudi delili nasvete, recimo, kar se tiče čiščenja filtrov, ne?
4: Tako, vse smo to stranke, ki so imele željo, potem smo jim vse pokazali. Tudi vse kvalitetne in pravilne nastavitve in tiste dodatne nastavitve, ki so lahko pol tisti plus samo še. Ne?
0: In tudi to svetujete pri vas, če pridejo k vam na Vinarski trg 3, ne? V
4: definitivno.
0: Vaše podjetje. Ja. Namreč, dosti kaj se zgodi, da primemo pilot v roke, potem pa kaj moram zdaj stisniti? Kapljico ali moram stisniti snežinko ali ne? Pa temperatura koliko nastaviti?
4: Tako, bom rekel, da so klime z funkcijami današnjimi, ki jih imamo, ne, so dokaj neizkoriščene, ne, ker še vedno ljudje imajo v glavi, češ to samo hladi, pa ni res, ne, ker danes klima dela po domače povedano čudeže. Od umetne inteligence imajo noter, kjer samo tebe kontrolira, kako ti uporabljaš klimo in ona sama deluje do nastavitev, ker ona avtomatsko se odmika izpih klime v stran od osebe, pa ampak to je treba nekaj nastaviti. Ne?
3: Potem Wi-Fi sistem, da si lahko v bistvu preohladimo, ne? Preden tako, pridemo domov, kar je tako fenomenalna zadeva. Ne?
4: Ja, čeprav je priporočljivo imeti vklopljeno, zdaj ne, neko prideš domov, ampak da vklopiš prej, da je vklopljeno, ker takrat je tudi na manj električne energije potrošiš. Ne?
3: Veliko ljudi včasih ti reče, ne, jaz pa klime ne upam imeti cel dan, joj, kaj pa če se bo kaj vžgalo. Ne? Vse gospodinske aparate bismo imamo skos priklopljeno, pa se ne vžge. Ne? To je samo v naših glavah.
4: Točno.
3: Ampak pravilno delovanje pa je cel dan, ne?
4: Ja, najboljše je, da oseba, človek prije v neki ohlajen prostor, brez, da takrat, ko pride v vročega in mu piha, in takrat tudi ni to ok za človeka. Ne? To pomeni je boljše, da pride v neki ohlajen prostor, kjer kasnije več klima niti ne piha, niti nič. Ne? Imate vi ohlajeno.
3: Pa zaradi tega nimamo nekaj visokih stroškov. Ne?
4: Ne.
3: Smo se ravno izven etra pogovarjali pač z moje variante, da se to nekje pozna 20 evrov na mesec elektrika,
4: tako,
3: če je dejansko klima res skozi prižgana. Oziroma smo v nekem normalnem prostoru tam do 22 recimo,
4: tako,
3: stopin,
4: tako,
3: ne? Kar je seveda zdravo.
4: Ja.
0: In če recimo res ne želite imeti tiste škatle tam gor nad vrati, ne, ali pa na hodniku, imate vi tu take posebne dizajnerske klime ali pa multisplit sisteme, ne?
4: Tako.
0: V bistvu, ja, kaj se torej imate od tega?
4: Ja.
0: Kakšne klime so to?
4: Imate različne, rečemo zdaj, če se prvo pogledamo stenske klime, imate od belih dizajnov do črnih steklenih dizajnov, to pomeni, da so že kot neki okras v prostoru. Če je potrebno, imamo za, tudi za privat stranke kakšne vgradne kasete, to tako, ko imate vi tukaj zgore, naprimer, ne, s to lahko rešujemo, naprimer, če je le možno več sob naenkrat, ampak vse je odvisno od samega stanovanja.
3: In pa seveda od stropa, verjetno.
4: Od stropa.
3: Da je knauf sistem.
4: Ja, ja, ja, ja, definitivno, ja.
3: Potem pa, no, zdaj pa bom postavljala eno tako malo čudno vprašanje, nenavadno, upam, da ga boste znali odgovoriti na, ne. Veste mogoče, koliko klim ste zmontirali v 30-ih letih podjetja Iblo?
4: Je, malo težko vprašanje, rečemo, ne, ampak, da premislim, jaz mislim, da če smo že 30 let na tržišču, pa vem, koliko je približno, jaz mislim, da se številka teh zmontiranih klim giblje nekje med 10.000 do 15.000 klimatskih naprav znotraj tega.
3: To pomeni, da so varni, učinkoviti in da znajo delati. Ne? 30 let obstoja in se mi zdi, da ni podjetja na Ptuju, ki ne vidiš na klimatski napravi znaka Iblo.
4: Ja, zelo dosti je tega. Ja. Malo imamo hendikepa nekaj, ker klima dobro delajo. Ne? In še zdaj moje eni stare klima, ne vem.
3: Bojda še prve, ne?
4: Ja, seveda 25 let ali pa še več so stare klima, ki jih ok, zdaj že menjavljamo dosti, ne.
3: No, ampak potrebno pa seveda, gospod Lovrec, povedati, da je treba pravilno servisirati klimo, ne? Tak. Nič ne leti 30 let brez.
4: Ne, to pa je zelo priporočljivo, da se klime vzdržujejo, ker kaj se pojavlja, opažamo, da se največ problemov začne pojavljati zdaj. To pomeni, ali ima odtok teče, ali nekaj, zaradi tega, ker
0: zdaj,
4: si ni pogledal.
0: Zdaj, ko se ponovno zažene klima, ne?
4: Tako,
0: se pojavijo težave.
4: Ne vem, pač neke zunanje dejavnike, ne vem,
3: ali
4: kakšna
3: živoljca.
4: Ali pa je prazna. Če, tako bom rekel, če je vredo skupaj narejena klima, zmontirana pravilno, tako kot mora biti, se ona ne sprazni. Se ne sprazni.
0: Mi še imamo eno nalogo, se žrebat moramo
3: žrebamo,
0: nekoga.
3: Ki bo prejel krasno nagrado podjetja Iblo in to je...
0: Ja, dajmo zavrteti boben.
3: Danilo Jevšanak.
0: No, gospod Danilo, oglasite se v podjetju Iblo na Vinarskem trgu 3. Kje vas še lahko kontaktirajo sicer? Kje vas še najdejo?
4: Lahko nas preko telefonske številke pokličejo, preko naše internetne strani, preko naših mailov.
0: Sicer pa ste odprti?
4: Vsaki dan smo zdaj odprti od 8 do 4.
0: Med prazniki jutri ne bote, ne? Imate
4: ne,
0: doma malo
4: jutri
0: fraj.
4: Pa je, dom počitka.
0: Tako da jutri klime ne bote dobili.
4: Ne, jutri pa ne.
3: Vsi tisti, ki pa ste že montirali, pa srečne, že ne jutri na hlajenem prostoru.
4: Ja,
3: ampak še vedno ne imajo seveda ljudje čas, ne, da si kupijo klimo pri
4: pa
3: vas, da vas obiščejo in še vedno bodo seveda v poleti imeli zmontirano.
4: Vse dejstvo je, da to ni kratkoročna trenutna zadeva, kar se zmontira, to je tudi zadeva za drugo leto. Mor si kdo prije, jo, zemlja vroča, zdaj pa jaz klimo rojim, ali pa čez 14 dni bo rekel, zdaj pa ni vroča, zdaj pa več ni rojim.
3: In pa jeseni, ne, ko se menjava seveda, vreme, ko politika. Ne?
4: To je za vse. Za vse.
0: In potem tudi po tako. Zimi, Iblo pokličte, imajo tudi toplotne črpalke, pa tudi s klimo se lahko segrevate, tako da imajo vse na enem mestu, skratka. Ne?
3: Gospod Lovrec, hvala vam, pa še za naprej, še za naslednjih 30 let.
4: Ja, hvala lepo. Srečno.
0: Hvala,
3: srečno.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
3: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
6: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Kucenter Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Kucenter Ptuj.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: malico.
1: Danes vam v gostilni Gastro ponujejo za malico prekajeni vrat na žaru s prebrancem in pa zeljno solato, pa tudi piščančji ragu na voljo z rogličkom. In vsak dan vam ponujejo svinjski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv po tržaško. Lahko jih tudi pokličete in naročite hrano na nič 2 787 59 95. V gostilni in hotelu Roškar pa vam danes ponujajo gobovo juho z vratovino na žaru, pa krompirjevi krhli so na voljo in pa solata. Lahko izberete tudi zrezek v Meksiko omaki z rižem in pa solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Vkusno malico vam želim in dober tek!

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Hajdinski občinski svet je včeraj sprejel elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb, varstva okolja, oskrbe s pitno vodo ter s tem tudi višjo ceno vode. Župan Stanislav Glažar.
5: Moram reči, da smo pri vodi zadovoljni, kajti mi smo nekako pričakovali še večjo podražitev, zdaj je samo 5%. Mi smo ena od tistih občin, ki še vedno daje subvencijo v višini 30%. Mislim, da smo na tem spodnjem podravskem koncu samo dve takšne občine in seveda smo zadovoljni, da to naš občinski svet potrjuje še za naprej.
4: Višja cena vode bo začela veljati z julijem. Pred grajsko pristavo Ormož bo danes ob 18. osrednja slovesnost občine Ormož ob dnevu državnosti. V programu bodo sodelovali glasbena šola Ormož, osnovna šola Ormož in Nuša Derenda. Za uvod v prireditev bo poskrbel pihalni orkester glasbene šole Ormož. Dogodek bo hkrati tudi odprtje festivala Ormoško poletje, ki bo trajal do 5. julija. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
6: Vroče bo, tja do 35, vsak dan bistvo tako visoke temperature, celo do 37 lahko pridejo v prihodnjih dneh. Prve osvežitve pa pričakujemo šele v sredo.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
6: Zastoj na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, tam torej nekaj dobre volje. In pa na štajerski avtocesti v predoru Golo Rebro in Pletovar je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, tudi tam torej previdno. In pa radar Škoda Roomster, pazljivo torej, je v Novi vasi pri Ptuju in to na avtobusni postaji, tam torej po omejitvah. Če ste pazili še kje kakšen radar, nas pokličite na našo brezplačno 080 13 03.
2: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Zdaj pa že dober dan. 4 minute čez pol deseto so, kaj kmalu bomo izvedeli, kdo danes 24. junija praznuje rojstni dan. A prej potrebujemo vaše SMS-e. Na 4246 jih pošljite, vsebina pa naj bo najprej črki RD, potem pa presledek in pa podatki slavljencev. Po pop dizajnu in medeni izvemo torej, kdo danes praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 24. junija smo in poglejmo, kdo na današnji vroč dan praznuje rojstni dan. Lili Gmünder iz Švice, ki je trenutno doma na dopustu v Dražencih, tako da Lili Gmünder, lepo praznovanje v Sloveniji je najlepše. In verjamem, da boste ostali še dlje, kot je načrtovano. Iskrene čestitke torej. Marta Kukovec iz Lasigovcev ima rojstni dan. V Štrigovi 67 praznuje Jelena Lah. Tudi Milena Pavko iz Ptuja je današnja slavljenka, pa Sandra Tavžič, 26 let ima, doma pa iz Bišečkega vrha 53. Franci Ducman iz Grdine pri Stoprcah ima 62. rojstni dan. Tudi Tjaša Lešnik iz Prvencev je slavljenka, pa torej Franci Ducman iz Črešnjeve grabe ima 62 let, ponovno kar 3 SMS-e zanj. Tudi Marta Kukovec iz Lasigovcev je prejela še en SMS, pa v Štrigovi 67 ima rojstni dan Jelena Lah. 84. praznik svoj praznuje Anica Lenart iz Štrafelove 13. Abrahama ima Melanie Fock iz Nemčije. Lepo zdrav tudi v Nemčijo, Melanie. In iskrena čestitka pa Abrahamo. Neli Horvat iz Bukovcev ima 11. rojstni dan. Potem pa kar 6 SMS-ov smo prejeli za Sandro Punčec iz Ormoža. Torej tudi lepo zdrav Sandri Punčec v Ormož. Rojstni dan ima Milika Jerič iz Gornje Sveče pri Stoprcah. Tudi Tjaša Lešnik iz Prvencev je slavljenka, 26 let je stara in pa ponovno 3 SMS-i za Sandro Punčec iz Ormoža in pa tudi za Lili Gmünder iz Švice, ki je trenutno v Dražencih. Zdaj pa nekaj glasbe, nekaj oglasov, potem pa se ponovno slišimo z rojstnodnevniki.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno, kak ti to veš?
5: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
8: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Hladno zjutraj, nevihta popoldne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
11: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
12: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
15: Smo v drugem delu torej današnjih rojstnodnevnih voščil. Dobrih oziroma slabih 15 minut je do 10 ure in poglejmo, kdo vse še praznuje. Abrahama ima Melanie Fock iz Nemčije. Neli Horvat iz Bukovcev ima 11. rojstni dan. Tudi Sandra Punčec iz Ormoža je današnja slavljenka. Pa rojstni dan ima Milika Jerič iz Gornje Sveče pri Stoprcah. Tudi Tjaša Lešnik iz Prvencev, 26 let je stara. Sandra Tavžič ima rojstni dan iz Bišečkega vrha, 53, stara je 26 let. Potem rojstni dan ima tudi Petra Kurnik iz Ptuja, vse najboljše Petrica. Pa Milena Pavko iz Ptuja, v Štrigovi 67 praznuje Jelena Lah, pa Marta Kukovec iz Lasigovcev, tudi Tjaša Lešnik iz Prvencev je današnja slavljenka, pa poglejmo še v SMS nabiralnik. Rojstni dan ima tudi Fabian Moharič iz Polencev 11. To pa so zdaj zares vsi slavljenci, za katere smo prejeli voščila vaša. Tako da vsem vašim najdražjim danes lepo praznovanje. Slavljenci, dan je zares lep, zdaj pa se ga naredite točno takšnega, kot si želite. Mi vam želimo največ zdravja in pa, da ste srečni. Vse najboljše.
14: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Višegrajska skupina za

0: širitve. Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila za julija predvideni vrh. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Višegrajska skupina, ki jo sestavljajo Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska, zaenkrat ne namerava sprejemati novih stalnih članic, je včeraj na srečanju voditeljev dejal madžarski premier Peter Madžar. Dodal je, da bi v okviru razširjenega formata v 4+, lahko k sodelovanju povabili goste tudi izven Evropske unije za razpravo o različnih temah. Na srečanju je premijejem Češke, Poljske in Slovaške predstavil tudi načrte za gradnjo hitre železnice, ki bi povezala Varšavo, Prago, Bratislavo in Budimpešto. Potem, ko je britanski premier Keir Starmer ponedeljek napovedal odstop z položaja, sta Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila vrh predviden za 22. julij. Kdaj bo ponovem potekalo drugo srečanje med stranima na najvišji ravni, še ni znano. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinjo je potrdila, da sta se Bruselj in London dogovorila o preložitvi za 22. julij napovedanega srečanja. Preložitev ne pomeni odpovedi, je dejala Pinjo in zagotovila, da bodo takoj, ko bo možno, poiskali drug datum. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov je bila ubita ena oseba. Na ruski strani medtem poročajo o eni smrtni žrtvi v obmejni regiji Belgorod. Tarča ukrajinskih napadov je bilo tudi mesto Sevastopol na Krimu, ki je po navedbah lokalnih oblasti ostalo brez elektrike. Kolumbija si je zagotovila mesto med najboljših 32 ekip svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je na drugi tekmi skupini K na stadionu za Popan v predmestju mehiške metropole Guadalajare z 1-0 premagala Kongo. To je bila zgodovinska uradno prva tekma med tema nogometnima nacijama. 3 točke so Kolumbijo dvignile na vrh skupine in pred tretjim krogom imajo 2 točke prednosti pred Portugalsko, ki ima pred derbijem skupine s Kolumbijo 4 točke. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
1: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Ce ne? Jimimo? Radio Ptuj ostaja.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 30. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: A se še sploh plača kuhat?
3: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, trpiščanca restauracije Ancona.
2: Hitro, sveže in slastno.
3: Kraljevsko kosilo vsak dan.
4: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Koncert mandolinske skupine Amos z gosti ne bo samo koncert, saj glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo. Z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Koncert bo 28. junija ob 18. na Jasi, Bilšakova 71 Ptuj. Vstopnine ni. Za vse informacije so dosegljivi na 041-803-856. Vabljeni.
5: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo sprva pretežno jasno, zjutraj bo ponekod še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, razvijala se bo oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države lahko pričakujete tudi nekaj krajevnih padavin ali neviht. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Popoldne se lahko v hribovitem svetu pojavi kakšna kratkotrajna krajevna padavina ali nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Mariboru, v delovni zapori v Veržeju v smeri proti Krapju v coni 30 km na uro ter na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiči za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečjega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: 15. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
5: Škoda.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Bruslju začasna dogovora za večjo zaščito delavcev in digitalizacijo njihovih napotitev. Zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije ob vročinskem valu pozivajo k zaščiti zdravja delavcev. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta včeraj dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede administrativnih opravil ob napotitvah delavcev v uniji in o ukrepi za boljšo zaščito delavcev pred nevarnimi kemikalijami. Slednjimi bi med drugim določili mejne vrednosti za več zdravju škodljivih snovi. Uredba naj bi zmanjšala upravno breme za podjetja s popolno digitalizacijo oddaje deklaracijo o napotitvi in za nacionalne organe z olajšanjem spremljanja skladnosti z direktivo o napotitvi delavcev. V Zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije ob vročinskem valu, ki je v te dni zajel državo, delodajalce pozivajo, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih. Kot opozarjajo v Zvezi Svobodnih sindikatov, so visoke temperature

0: nadzor nad izvajanjem predpisov z področja varnosti in zdravja pri delu. Dolenjska bo petek in nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabriju. Nastop na obeh je potrdil tudi Primož Roglič. Zasavec bo prvo ime letošnjega državnega prvenstva, konkurenca pa bo vsaj po doslej zbranih prijavah precej močnejša kot lani. Na startu bodo vsaj trije člani Bahrain Victoriusa, in sicer Matej Mohorič, Matjož Govekar in branilec naslova Jakob Omrzel. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
1: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Mariboru, v delovni zapori v Veržeju v smeri proti Krapju v coni 30 km na uro ter na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kako se je potem reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Kucenter Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Kucenter Ptuj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Ptuj.
1: Prodajo teličko in bikca simentalca težka 130 in 140 kg, telefon 031 840 282, 031 840 282.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Gradbeno dovoljenje za začetek obnove ptujskega vodovoda še čaka na pravnomočnost. Poraba vode močno narasla, komunalne podjetje Ptuj pozivajo k racionalni rabi. Hajdinski občinski svet potrdil podražitev vode. Ptuj bo s festivalom Versija ostal mesto poezije in vina. Preglejmo podrobneje. Gradbeno dovoljenje za začetek prvih obnovitvenih del na dotrajanem ptujskem vodovodu še ni pravnomočno, ker vsi pleteni še niso prevzeli odločb po izdanem gradbenem dovoljenju, je ob robu zadnje seje mestnega sveta na Ptuju pojasnila županja Nuška Gajšek.
2: Pravnomočnost je odvisna od vseh tistih, ki so na tej trasi dajali soglasja. Da ko bo zadnji prevzel, potem se zdajče rok še 14-dnevni za pritožbe. In tako da jaz res upam, da bo to čim prej, da bo ta vročenost zdaj nekako prišla v to fazo, ker pravnomočno gradbeno potem tudi pogoj, da prijavimo na DRR in začnemo črpati sredstva in začnemo končno z Puhovim mostom in vsem ostalim. Tudi to bo en konkreten projekt, ki bo res zahteval veliko energije, veliko nadzora in veliko dobre komunikacije. Tako da jaz res upam, da bomo pravnomočnost dosegli čim prej.
1: Sredstva za izvedbo del so zagotovljena v proračunih občin in dogovorih za razvoj regij, je še pojasnila županja Nuška Gajšek. Komunalnem podjetju Ptuj se v te dni soočajo z izrednimi razmerami pri oskrbi s pitno vodo, saj je poraba v zadnjih dneh močno narasla, zaradi česar vse težje zagotavljajo nemoteno in zanesljivo oskrbo za vse uporabnike. Uporabnike pozivajo, da omejijo porabo pitne vode za najnujne potrebe, dejavnosti kot zapolnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in podobno izvajajo le v nočnem času med 23. in 5. uro, ter z vodo ravnajo čim bolj varčno in odgovorno. Ob tem posebej opozarjajo, da je odzem voda iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja upravljavca javnega vodovoda strogo prepovedan in predstavlja kršitev občinskega odloka. Hajdinski občinski svet je včeraj sprejel elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter s tem tudi višjo ceno vode. Župan Stanislav Glažar.
3: Moram reči, da smo pri vodi zadovoljni, kajti mi smo nekako pričakovali še večjo podražitev, zdaj je samo 5%. Mi smo ena od tistih občin, ki še vedno daje subvencijo v višini 30%. Mislim, da smo na tem spodnjem podravskem koncu samo dve takšne občine in seveda smo zadovoljni, da to naš občinski svet potrjuje še za naprej.
1: Višja cena vode bo začela veljati z julijem. Na Ptuju se tudi potem, ko se je založba Beletrina po 30 letih odrekla festivalu Dnevi poezije in vina, niso odpovedali dogodku in za avgust napovedali prvi mednarodni pesniški festival Versija. Z njim želijo ohraniti in razvijati mednarodno pesniško dogajanje ter povezati poezijo, dialog in vinsko kulturo. Umetniška vodja festivala Kristina Kočan o vsebini novega festivala pravi.
4: Festival bo vse skupaj ponudil več kot 30 dogodkov o pesniških branjih, če pogovore, performanje, ampak tudi prevajalska srečanja, koncerte in dogodke, ki se povezujejo z vinsko kulturo. Pa tudi z javnim prostorom. Oblikovala sem en dogodek, ki nosi zdaj ime Poezija na pedal. Kolesarsko srečanje pravzaprav pokrajine in poezije, zaradi tega, ker bomo štartali v Mariboru in potem šli ob Dravi lepo do Ptuja. Ta dogodek bomo izvedli v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. Morda bi omenila še to, da se bomo tudi poklonili Srečku Kosovelu z enim intermedijskim projektom Kosovel živa konstrukcija. Seveda so tukaj še dogodki povezani z vinom, z vinsko kulturo.
1: Od 20. do 22. avgusta bodo na Ptuju gostili 12 osrednjih pesnic in pesnikov iz 10 držav. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlet.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
9: Danes bo sprva pretežno jasno, zjutraj bo ponekod še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, razvijala se bo oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države lahko pričakujete tudi nekaj krajevnih padavin ali neviht. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, Popoldne se lahko v hribovitem svetu pojavi kakšna kratkotrajna krajevna padavina ali nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
10: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
11: Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Mariboru, v delovni zapori v Veržeju v smeri proti Krapju v coni 30 km na uro ter na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Ej, a veš, kaj se dogaja?
1: Nimam pojma, daj pa vej.
0: Sveča Devo praznuje že 36. rojstni dan.
1: O, lepo. In kaj to pomeni?
0: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
1: In kje jih najdem?
0: Ja, kje? Njegovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
1: Meni je to predaleč.
0: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
2: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
3: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
4: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
5: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
6: V Štajerskem tedniku. Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega Luka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo nasmejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
7: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
8: Prodajo teličko in bikca simentalca težka 130 in 140 kg. Telefon 031 840 282. 031 840 282.
7: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zahteva za oceno ustavnosti sklepa glede referenduma o interventnem zakonu po oceni odbora neutemeljena. Zvezni sodnik ZDA prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vreme, danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za finance je danes podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni utemeljena. Gre namreč za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati, so se večinsko strinjali navzoči na seji. Odbor je mnenje sprejel z 9 glasovi poslancev koalicijskih poslanskih skupin in Resnice, proti pa so bili v opoziciji. Ameriški zvezni sodnik je včeraj vladi prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vlada pod vodstvom predsednika države Donalda Trumpa je lani začela izvajati sporne aretacije na sodiščih, kamor priseljenci, ki spoštujejo zakone, prihajajo na obravnave svojih primerov. Sodnik je svoj ukaz razširil na celotno ozemlje ZDA, pričakovati pa je pritožbo Trumpove vlade, ki želi nadaljevati to vrstno prakso. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov je bila ubita ena oseba. Na ruski strani medtem poročajo o eni smrtni žrtvi v obmejni regiji Belgorod. Tarča ukrajinskih napadov je bilo tudi mesto Sevastopol na Krimu, ki je po navedbah lokalnih oblasti ostalo brez elektrike. Po številnih kritikah nove tekmovalne ureditve, ko so tekme zaradi odmora za osvežitev vsakem polčasu tekme po novem razdeljene na četrtine, se je krovna mednarodna nogometna zveza odzvala in stopila v bran ureditvi. Predsednik FIFA Gianni Infantino je kategorično zanikal, da naj bi bili odmori zgolj pretveza za dodaten zaslužek.

0: dogodkov, saj so bili vsi komercialni sporazumi podpisani precej naprej. Torej, to za nas ni finančno vprašanje, za nas je to zgolj športna zadeva, je podaril Infantino. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
1: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Mariboru, v delovni zapori v Veržeju v smeri proti Krapju v coni 30 km na uro ter na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena? Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projektinc.si.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centr Ptuj.
7: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijerjem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
9: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
10: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
9: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
10: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
9: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
10: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
9: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
10: Seveda, kajti, kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
9: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
10: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
9: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
10: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
9: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, proti vzhodu bo oblakov manj. Predvsem v zahodni polovici države lahko pričakujete še nekaj neviht in krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Za vas imamo pripravljeno novo nagradno igro, tokrat v sodelovanju z našim partnerjem, podjetjem Iblo. Iblo je pooblaščeni uvoznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Po zimi tako poskrbijo za toplotno črpalko, poleti pa s klimatskimi napravami skrbijo, da vam je prijetno hladno. Najdete jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko pa obiščete tudi njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih kar pokličite na 02 780 64 30. Tudi tokrat lahko sodelujete torej v naši nagradni igri, najdete jo seveda na našem Facebook profilu Radija Ptuj, kjer vas čaka tudi luškan filmček. Tega všečkajte, delite med prijatelje in se tako potegujete za lepe nagrade.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Veš, da so prleki izumili na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kok se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni, smo sredi vročega poletja, zato verjamem, da so misli vseh nas pri ohladitvi, bodi si ob bazenih ali ob morju. Zanimalo nas je, kako so v glavno poletno turistično sezono stopili v termah Ptuj. Na telefonski zvezi sedaj prav lepo pozdravljam izvršno direktorico Term Ptuj, Mileno Mojzeš.
5: Prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ptuj. Obisk termalnem parku Term Ptuj je pretekli vikend, seveda v pričetku vročinskega vala bil res odličen. Če se bo takšno vreme nadaljevalo, si obetamo zelo dobro poletno sezono.
4: Kaj je v termah Ptuj letos novega?
5: Poleg dveh novih toboganov, to je Aquatub in Sfera, ki smo jih postavili lansko leto, obiskovalce termalnega parka Term Ptuj čaka tudi eden izmed največjih toboganskih sistemov v Sloveniji. Veliko je obazenskih površin, naravne sence, zelenic, kar naši gostje res zelo cenijo. Obogatili pa smo tudi kulinarično ponudbo ob zunanjih bazenih, tako da verjamem, da vsak bo našel kaj za sebe.
4: Pove Milena Mojzeš in nadaljuje.
5: Kar se pa tiče zasedenosti naših prenočitvenih kapacitet, to pomeni Grand Hotel Primus, bungalovi, kamp, mobilne hiške, rezervacije za poletje kažejo na res dobro zasedenost in je primerljivo tudi z lanskim letom.
4: Še doda izvršna direktorica ptujskih term in sklene.
5: Te poletje se je šele začelo, torej čakajo nas dva, upam, da vroča meseca, zato vas vabimo na vodno osvežitev na ptujsko mestno plažo. Vabljeni in dobrodošli.
4: To je bil podjetniški navdih, ki sem ga pripravila Anne-Marie Kekec. Naša gostja je bila danes izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš. Oddaje že lahko prisluhnete na spletni strani in Facebook profilu Radia Ptuj. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
6: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
7: Glamour bar, osvežilne pijače.
6: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
7: Q-center Ptuj.
6: Ko se ti zvrti od osvežitve.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
0: Koda. Veš, da so prleki izumili na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kok se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
9: Šumare, letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1. 7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemah, pokala pivovarne Union, ogledate še obe domači tekmi šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na www.nkaalumini.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate šumare na karte. Trih frontah.
10: Gremo za naše.
3: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V Štajerskem tedniku. Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zahteva za oceno ustavnosti sklepa glede referenduma o interventnem zakonu po oceni odbora neutemeljena. Po predstavniškem domu še ameriški senat glasoval za konec vojne z Iranom. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za finance je danes podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni utemeljena. Gre namreč za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati, so se večinsko strinjali navzoči na seji. Odbor je mnenje sprejel z 9 glasovi poslancev koalicijskih poslanskih skupin in Resnice, proti pa so bili v opoziciji. Po predstavniškem domu v začetku meseca je včeraj še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu. Za je glasovalo 50 senatorjev, od tega 4 republikanci, proti pa 48. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave, vojna pa je trenutno ustavljena. Po mnenju predsednika ZDA je odločitev brez pomena. To je bilo že 10. senatno glasovanje o vojnih pooblastilih glede Irana in prvo, ki je bilo uspešno. Po številnih kritikah nove tekmovalne ureditve, ko so tekme zaradi odmora za osvežitev vsakem polčasu tekme po novem razdeljene na četrtine, se je krovna mednarodna nogometna zveza odzvala in stopila v bran ureditvi. Predsednik FIFA Gianni Infantino je kategorično zanikal, da naj bi bili odmori zgolj pretveza za dodaten zaslužek. FIFA nima dodatnih prihodkov, saj so bili vsi komercialni sporazumi podpisani precej naprej. Torej, to za nas ni finančno vprašanje, za nas je to zgolj športna zadeva. Je podaril Infantino. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 30. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: Koncert mandolinske skupine Amos z gosti ne bo samo koncert, saj glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo. Z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Koncert bo 28. junija ob 18. na Jasi, Bilšakova 71 Ptuj. Vstopnine ni. Za vse informacije so dosegljivi na 041 803 856. Vabljeni.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Piterosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Piterosso Q-Center Ptuj.
6: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Vse, kar imam pa rada v poletju, pa je sladoled.
8: O, no, glede tega, ne, pač dobro, razen tega, da ženske to zelo rade jete v tistih dnevih, ne. Recimo, jaz ko grem kupit sladoled, ne, oziroma rečemo kar iskreno banico sladoleda, ne, jaz se kar identificiram kar kot štiričlanska družina, ker in tak celega potem pojem, tako da.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
9: Iblo, toplotne črpalke.
10: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, proti vzhodu bo oblakov manj. Predvsem v zahodni polovici države lahko pričakujete še nekaj neviht in krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
6: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na nadvozu Melje v smeri proti Hočam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: V gramoznici Green Lake so namestili pontonski most, ki zagotavlja varen in enostaven dostop do plavajočega bazena za vse obiskovalce. Gre za pomembno naložbo za nadaljni razvoj tega območja. Že vrsto let sistematično razvijajo gramoznico Pletarje, v sodobno športno-rekreacijski in turistični center. Plavajoči pontonski most ni zgolj povezava do bazena, temveč tudi pomemben gradnik celotne infrastrukture, ki izboljšuje varnost, dostopnost in pa uporabniško izkušnjo, so zadovoljni na občini. Pridobili so tudi več ponud potencialnih izvajalcev in izbrali ekonomsko najugodnejšo rešitev, ki seveda izpolnjuje tudi vse tehnične in varnostne zahteve. Skupna vrednost investicije znaša 25.500 evrov z davkom. Nakup mostu je del širšega projekta na valovih zelene harmonije, za katerega so uspešno pridobili tudi sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg infrastrukturnega dela projekta namreč vključuje tudi športne, izobraževalne in sprostitvene aktivnosti. Na občini pravijo, da so za izvedbo samega mostu zelo zadovoljni, saj je kakovostno izveden, funkcionalen in tudi estetsko umeščen v prostor. Posebej pomembno pa je, da je sedaj dostop do bazena omogočen tudi otrokom, starejšim osebam in drugim ranljivim skupinam.

0: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
1: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
2: koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Podravje na dlani.
9: Mestna občina Ptuj v letošnjem proračunu za posodobitev računalniške opreme in izboljšanje kibernetske varnosti namenja dobrih 33 tisoč evrov. Nabavili bodo novo strojno in programsko opremo, saj so nekatere komponente zastarele. Nekatera oprema je stara že več kot 5 let. Gre za dobo, ko se skladno z obstoječimi standardi priporoča zamenjava, s tem pa tudi zagotovi zanesljivo delovanje, dostopnost in pa razpoložljivost sistema. Prenova je pomembna predvsem z vidika zagotavljanja kibernetske varnosti, saj omogoča nadzor na nivoju posamezne omrežne vtičnice, ki je sedaj brez nadzora na voljo po celotni hiši. To pomeni, da se lahko v lokalnem omrežju nenadzorovano priključi kdorkoli. Takšno stanje v današnjem času pomeni bistveno teganje za varnost in integriteto informacijskega sistema. Na drugi strani pa bo zadoščeno tudi zahtevam zakona o informacijski varnosti. Sicer pa nekatera starejša oprema več tudi ne omogoča nadgradnje sistema Windows. V občinski upravi je v uporabi še veliko starejših namiznih računalnikov, ki bo v tem smislu treba nadomestiti z novimi. Opremo posodabljajo postopoma v skladu s potrebami, so pojasnili v vodstvu občine.
8: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Arso za vikend zaradi vročine za dele države razglasil rdeče opozorilo. Trump podpornikom v Pensilvaniji obljubil znižanje cen. Vreme popoldne bo sončno s koprenasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Dober dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del Slovenije velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Predsednik ZDA Donald Trump je v zvezni državi Pensilvaniji, ki velja za eno ključnih političnih bojišč pred novembrskimi vmesnimi kongresnimi volitvami, volivcem zagotavljal, da jim gre gospodarstvo bolje kot pred dvema letoma, čeprav so življenjske potrebščine na čelu z bencinom dražje. Dejal je tudi, da se bodo cene znižale. V Veliki Britaniji so pričakovanje v rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali delno zaprli več kot 1000 šol. Zaprli so jih v Walesu in Angliji, kjer do četrtka zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko dosegli 40 stopinj Celzija. Prebivalce so pozvali, naj ne potujejo z vlakom, če ni nujno. Mladi slovenski avtomobilistični dirkač Mark Kastelic se te dni pripravlja na svojo največjo preizkušnjo doslej. Naslednji teden bo namreč nastopil na eni izmed najbolj znanih vztrajnostnih dirk na svetu. Kot prvi Slovenec se bo pomeril na dirki 24 ur spa na dirkališču v Belgiji, so sporočili iz Kasteličeve ekipe. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15. Najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: din Vedri Muzicantie. Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Največje uspešnice vseh časov. Hello.

0: in dobra slovenska muzika.
1: Previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak. Nastal je zastoj vse do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Tam pa tudi nastaja zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na celotni ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji, pa tudi na južni od Barja proti Primorski vse do Brezovice. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, ter seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas, Uršna sela zaradi prometne nesreče. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Krškem dobrih pet čez drugo. Gremo! Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, lepo pozdravljeni in tukaj je dan, ko se šolska vrata za nekaj tedno zaprejo in se odprejo nova vrata. Ja, v svet počitnic za vse šolarje.
1: O ja, otroci, čestitke, starši pa... veliko potrpljenja. Sicer pa za nagrado za vse pridne otroke, ki ste prejeli svoje spričevala in za vse starše, ki ste ta spričevala pomagali dobiti, eno sladko presenečenje ob 15. uri v pop šovu predstavita novo pesem Uroš in Tjaša ste klasa.
4: Sva letila, svobodo živa.
1: Čaka,
3: ja. V pop šovu se torej predstavita poletna Uroš in Tjaša, pa tudi novo poletno pesem predstavita in vse to že čez eno uro.
1: Yes.

0: smo ga odgnali, tudi če je bil bad day in Daniel Powter vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo, jaz imam pa občutek, da bo jutri na praznik pol Slovenije v hribih, po moje bo vsaj polno.
1: Verjetno, pa druga polovica bo pa ob 10 zjutraj na Facebooku gledala fotografije prve polovice.
0: Jaz vem samo eno, le, če so na istem vrhu Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje, Ivo Daneo pa še Jernej Damjan, to ni več sam navaden pohod, ni, lej.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Yes.
1: Zato pa jutri, na dan državnosti, se med 10:30 in 14:00 dobimo pri domu na Uršli gori. Čaka nas tretji letošnji dogodek, Laško gremo v hribe.
0: Točno to, na odru pa simpatična Nika Zorjan, pa energični Miran Rudan in vedno veseli vedri muzikant je z nami, pa tudi Gregor Janežič, pa Dejan on the mic, pa radijska kolegica Nina Cestnik Pavlič, pa Lea Medral Gamster, tudi animatorki Katja in Alja iz skupine Hype, da nas nahajpajo vrhunsko, bo res.
1: Ja, družili pa se nam bodo še športni asi Žak Mogel, Žiga Jančar, Katra Kumar, Maja Kovačič in Jernej Damjan.
0: Točno to, nova Laško legenda pa bo postal legendarni Ivo Danev, ki je pa povedal, da je bil na Uršli gori, poslušajte to, nazadnje pred približno 60 leti, tako da bo povedal, kakaj razlika.
1: Ja. No, prvih 200 pohodnikov na vrhu pričaka še osvežitev z Laškim 0-0, vsi zbiralci Žigov pa boste dobili že tretji letošnji Žig za ambasadorja Laško gremo v hribe 2026.
0: Mimo grede, danes še skočimo na Facebook ali Instagram, v ritmu pozitive v Zlatorogovem Ruzaku je danes simpatična Nika Zorjan. Video si poglejte, pa ga komentirajte ali pa všečkajte in mogoče prav danes osvojite darilni paket Laško.
1: Ja, jutri pa vsi na Uršlo goro.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršlo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorjan.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: V ritmu pozitive.
5: Stavaj, ustrebaš te.

0: stran, crvena jabolka, vedno v ritmu pozitive, 20 čez drugo je ura.
1: Veš, ob vsem športu, ki ga danes spremljamo po televizijah, moram priznati, Roki, da imaš pa ti en tak poseben talent za popolnoma neuporabne stvari. Ne?
0: Kaj?
1: Mogoče bi moral, je kaj, žvižgaš, ploskaš, ne vem kaj se, tleskaš, žongliraš.
0: Ja, res, ja. Okay.
1: No, in mogoče bi moral iti pa na svetovno prvenstvo v tem.
0: Ful mi všeč to, ker je v bistvu že skoraj nekaj takega kot kompliment s tvoje strani, ampak... Kaj je zdaj nekdo naredil, da bi se lahko potegoval za nagrado? Ja,
1: Avstralijec Joseph McGrail Betap je postal najglasnejši človek na svetu. Za rekord je zakričal eno samo besedo zdaj, oziroma now, ne, ker je Avstralijec, in dosegel, pazi to, 122 decibelov. Zdaj.
0: Okay, koliko je to? 122 decibeli?
1: To je tako po domače, nekje med motorno žago, sireno rešilca, pa zelo glasnim sodelovcem v odprtem pisarniškem prostoru. No. Ampak za rekord je potreboval kar 7 poskusov, potem pa je bil nekaj dni praktično brez glasu.
0: O moj bog, to dejansko za najglasnejšega človeka na svetu je bila nagrada to, da je bil pol tih. Dejansko obstajajo ljudje, ki trenirajo kričanje.
1: Ja, čaki, pa še boljše, ne? Po poklicu v bistvu čisti klima, ne? V prostem času pa podira Guinnessove rekorde, ne? Nočem pa zdaj samo pomisliti, kako zveni, ko mu kdaj kaj pri popravljenju klim ne gre po načrti, ne? Recimo mu pade zvijač, on pa naloji 30 metrov visoko in potem to mislim, da kot cela vas ve.
0: Me zanima, kako je, ko mu paše, veš kaj mi
1: je?
0: Tudi sosed bo prvi izvedel, da je prišel.
1: Ja, če je to res, bodo pa si vedeli, ne? Tako kot praviš Zan Serčič, da je bilo vse prav.
0: Vse je bilo prav. Žen Serčič v nadaljevanju pa Celine Dion. Oboje, fantastična glasba, prav tako vse še pred pol tretjo.
2: V Štajerskem tedniku. Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega Luka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: A se še sploh plača kuhat?
2: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrčevalnice na žlico in pice ter piščanca restauracije Ancona.
5: Hitro, sveže in slastno.
2: Kraljevsko kosilo vsak dan.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
2: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
9: Vse, kar imam pa rada v poletju, pa je sladoled.
10: Glede tega, ne, pač dobro, razen tega, da ženske to zelo rade jete v tistih dnevih, ne. Recimo, jaz ko grem kupiti sladoled, ne, oziroma rečemo kar iskreno banico sladoleda, ne, jaz se kar identificiram kar kot 4-članska družina, ker in tak celega potem pojem, tako da.
11: Štajersko budilko vam omogoča
12: Iblo, toplotne črpalke,

0: Lokalno.
1: Dober dan. Policisti bodo danes izvedli poostren nadzor na območju policijske uprave, še posebej v mestnih središčih, torej v Mariboru in Ptuju z okolico. Ob zaključku šolskega leta bodo policisti na različnih lokacijah, kjer se mladi pogosteje zbirajo. To so železniške in avtobusne postaje, okolice osnovnih in srednjih šol, parki, gostinski obrati in prireditveni prostori. Policisti želijo preprečiti zlorabo uživanja alkoholnih pijač in prepovedanih drog. Tveganje za tako rabo se ob koncu šolskega leta namreč poveča.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 29, Krško, Metlika 30, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Celje 31, Markovci 32, Mozirje pa 33 stopinj sonce in poletna vročina danes. Največ bomo namerili do 35 stopinj na zahodu in v osrednji Sloveniji lahko pade še kakšna nevihta potem ali ploha, jutri potem še bolj vroče. Zjutraj okoli 18, čez dan se pogrejemo do 36 stopinj v petek in soboto potem pa se vročina samo še stopnjuje. Živjo poletje!
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Zaprtje vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal je zastoj vse do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, tam je nastal zastoj do Vrhnike, obvoz za osebna vozila je po cesti Vrhnika-Logatec. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro ter na ljubljanski celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od centra, kjer je zastoj proti Primorski do Brezovice. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas Uršna sela zaradi prometne nesreče. O radarjih trenutno ne poročate, če ki opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa nam to javite na 08013-02. Srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobrih 5 čez pol, tretjo je v našem ritmu in ena lokalna zgodba, ki jo je res lepo slišati. Včasih pozabimo, koliko stvari v ozadju držijo skupaj ljudje, ki svoj čas dajejo drugim.
6: Ja, tako je. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je tudi lani dokazala, koliko srčnosti je v Šaleški dolini.
4: Yes.
6: Takole številke so namreč predstavili. Okoli 100 prostovoljcev je opravilo več kot 7000 prostovoljnih ur in pripravljalo programe tako za otroke, kot za mladostnike in družine.
4: Pač te številke niso male, to so konkretne številke.
6: Ja, takole. Na zdravstveno letovanje so peljali 159 otrok in mladostnikov, decembra pa je Dedek Mraz obdaril kar 1700 otrok.
4: Bravo.
6: Poleg tega izvajajo humanitarne programe, omogočajo otroški parlament, festival, Pikin festival in popotrebno trebi tudi psihološko podporo preko tom telefona.
4: Bravo, res lep opomnik, da včasih največje stvari naredijo ljudje, ki zato ne pričakujejo aplauza. Res, bravo, hvala Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Bravo.

0: Čujem jo, kakšno čudovito vzdušje vedno pričara. Alja, v ritmu pozitive švah 15. do 3. in jaz sem ugotovil, obstajata dve vrsti ljudi.
1: Kateri?
0: Obstajajo tisti, ki gredo v hrib zaradi razgleda, da ga lahko dajo na Instagram.
1: Ja, res je.
0: Pa tisti, ki gredo v hrib zaradi glasbe. In jaz sem pač tam nekje vmes.
2: Zlatorogov Ruza.
0: No, pa zaradi golaža.
1: Potem boš jutri med 10:30 in 14:00 zagotovo pri domu na Uršli gori, kjer se v tem času dobimo. Na dan državnosti bomo seveda skupaj osvojili enega najlepših koroških vrhov.
0: Tako, na vrhu nas čakajo simpatična Nika Zorjan, pa energični Miran Rudan in vedno veseli vedri muzikanti. Če to ni dovolj razlogov za pohod, pol ne vem kaj.
1: Ja, imam še jaz. Poleg glasbe bomo spoznali tudi zadnje štiri kandidate Laško glasbenega poligona. Samanta Kunšt, Gino Marino, dvojčici in ansambl Vrabci bodo lovili nastop na velikem odru festivala Pivo in cvet.
0: Jaz prvih 200 pohodnikov pa bo na vrhu pričakala še osvežitev z Laškim 0-0 popolnoma brezplačno zbiralce. Žigo pa že tretji letošnji žig za ambasadorja Laško. Gremo hribe 2026.
1: No, danes pa je v Zlatorogovem ruku Nika Zorjan.
0: Yes.
1: Na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive hitro skočite komentar ali všeček in že ste v igri za današnji darilni paket Laško.
0: Jutri pa se vidimo na Uršli gori.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršli goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorjan.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani ritmupozitive.si, drugače pa je, jaz sem že čisto zhičen. Čez dobrih 15 minut premierno v Ritmu pozitive dva velika zaljubljenca, Uroš in Tjaša.
4: Ne vem, kje se.
1: Novo poletno uspešnico predstavite v pop šovu v Ritmu pozitive po 15. uri, še prej pa ogromno vrhunske glasbe.
0: Oh, ja. Luis Capaldi v naši družbi še pred tretjo. Pa Lambado slišimo prav tako, potem pa v ultra ljubezensko zgodbo, ki prinaša ta Uroš in Tjaša pop šovu že čez nekaj sekund.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma. Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumar je na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
4: Športni tednik.
1: Da boste vedeli več.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za obnovo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih 10,5 milijona evrov. Resnica s predlogom zakonske prepovedi izobešanja zastav brez pravne podlage na pročelja uradnih institucij. Vreme popoldne bo sončno s koprenasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Dober dan, z vami v novicah sem Ane Mari Kekec. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je objavilo javni razpis za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2027, v okviru katerega je na voljo 10,5 milijona evrov. Gre za prvega v naboru 12 razvojnih spodbud. Poslanci Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo, in to pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj ob prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Ljubljana bo do nedelje gostila elitno odbojkarsko ligo narodov, ki prinaša tudi močno mednarodno medijsko izpostavljenost. Tekmovanje privablja številne športnike in navijače iz tujine, zato ga bodo na slovenski turistični organizaciji izkoristili za promocijo države kot privlačne turistične destinacije. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra.

0: €9,70 in svež ram steak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl, splača se.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Dobar dan! Na Radiu Ptuj.
2: Previdno zaprte vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak. Tam je nastal tudi zastoj do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Pred nesrečo je na odstavnem pasu obtičal tudi pokvarjen tovornjak. Tam je nastal zastoj do Vrhnike. Obvoz za osebna vozila pa je po cesti Vrhnika-Logatec. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi okvare tovornjaka, tam je tudi krajši zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Potem na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od centra proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na južni obvoznici od centra proti dolenjski do predora Mali Vrh. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas ter seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Previdno in strpno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Šoštanju 7 minut čez tretjo gremo. Smo pripravljeni. Fantastično doživetje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Točno tako.
2: In danes v Pop Show prihajata gosta, ki sta v slovenski glasbi nekaj precej redkega. Ne zato, ker pojeta skupaj, ampak zato, ker sta skupaj. Tudi takrat, ko ugasnejo reflektori, ko ni koncertov, ko ni kamer. Po 10 letih skupnega ustvarjanja. Po 2 otrocih in nešteto kilometrih na poti še vedno ustvarjate pesmi o ljubezni in očitno še vedno verjameta vanjo, dame in gospodje. Pop Showu Uroš in Tjaša ste klasa! Hej!
4: Ja, hvala lepa.
5: Živjo,
4: lepa.
5: Ja, napoved.
4: Ja, prav lepo spovedal, no.
5: Prav res, ko sem lahko čel, pa po vsem tema, veš, še kar dela ta popa, zgleda nekje je, zgleda se ima ta rada. Ja, ne, se res.
6: Eno, dobrodošla prvič premierno Pop Show Ritmu pozitive. Kako se počutita?
5: Pozitivno zelo. Zelo.
4: Ja, zelo sva pozitivna in ful sva v ritmu.
5: Super.
2: Še več o Urošu in Tjaši v Pop Showu pa po naslednji pesmi gremo.
0: Vedno.

0: Nikoli prestar, predvsem za ljubezen. V ritmu pozitive 10 minut je čez tretjo, jaz sem star 27 in moram priznati, da me pri vama najbolj fascinira nekaj drugega. Ne to, da sta duet, ampak da sta duet tudi skupaj doma, skupaj v studiu, skupaj na odru in potem gresta še skupaj na dopust. Vidva sta nenormalna, iskrene čestitke, 10 let, o moj bog.
1: Ja, lepa, živa. Lepa. Tako kot je bilo rečeno, ja, po 10 letih že rabeš včasih tudi kakšen pobeg, da mogoče spet najdeš sebe. Ampak fajn je, če to ni pobeg eno drugega, ampak da midva sva pobegnila skupaj in nam je ratal zraven narediti še en lep projekt.
2: Mene je ful fajn, ker sem ga navadila na ta potovanja, oziroma da so potovanja fajn. On je bil prej zelo tako lokal patriot, on ima svojo vas Podgorje in to pač uno, tle sem se rodil, tle sem umrl, varianta, no tako, on je bil prej zelo tako. Jaz sem ga pa mogoče malo svetovljana preobrazila v smislu, vse je super v Podgorju, se strinjam, ampak tudi drugje je lahko tudi lepo, no, in s potovanji dobiš neko širino.
1: To me je pa kar okužila, ja, pa.
2: Dobiš neko širino, dobiš mogoče še več razlogov, zakaj biti hvaležen za to, kar imaš doma, velikrat tudi. In men pa predvsem potovanja, jaz zelo rada potujem v kraje, kjer imaš slab wifi, zato ker mi to pol da eno dovolilenco za ta moj deloholizem, da takrat pa res se nič od mene ne pričakuje in jaz samo takrat lahko odklopim.
1: Predvsem ti takrat ne pričakuješ od sebe.
2: Jaz takrat, ja. Je tako, no, in je to tudi nekaj, kar jaz nujno rabim, no, so taka potovanja, no, in mi je ful dobro, da sem ga okužila do te mere, da je na potovanju, ko sem bila na Tajskem, pisal o otoku na Baliju, no, tako da pač je iz tega, da bo umrl in se rodil v Podgorju, nastal pravi svetovljan in zdaj imamo še himno temu.
0: Ne, jaz pravim the girlfriend effect, ne, ker marsikaj moški naredi in spremeni na sebi za žensko, zaradi ženska je na temi Uroš kaj drugače.
1: Je na meni kar veliko njenih efektov. Ampak so kar zelo pozitivni.
3: Hvala Bogu.
1: Ja.
2: Ja, dajmo reči tako, ja.
3: Zdaj,
2: hvala te Tjaši, ne pa.
3: Ja.
4: No, pa še enkrat 10 let, ne?
0: 10 let, stari, ker mislim, jaz imam prijatelje, ki po enem vikendu na morju ne govorijo več med sabo. Viva pa 10 let, a?
2: Ej, to je moj foter zmej rekel. Ta prava preizkušnja bo, ko bosta šla na morje skupaj. Če bosta po morju še vedno hotla pač govort pa biti tako, da bosta še zmer tako zaljubljena, ker tam ne moreš fejkati vseh teh navad in vsega tega. Takrat to trešči skupaj, takrat to je en dober test za zvezo. Tako da, mogoče prijateljem svetuj, da grejo še kdaj na morje, da se zares sprobajo, kako to gre.
1: No, ampak ja, pač mi da se dala čez in morje in potovanja, ja. In skupaj sva živela v najemu, skupaj sva si zgradila svoj dom in pa sva v bistvu skupaj sva na profi ravni tudi naredila 2 albuma. Ne vem, koliko zdaj že je, ne, 15 video spotov po moje. Tako.
2: Pa tudi čez težke preizkušnje, se pravi, smo šli, a ne, jaz sem vmes izgubila mami, a ne, tako nekoga, tako bližnjega, tudi take neke tragedije družinske, oziroma pač izgube te nehote pač postavijo na neko preizkušnjo, ko vidiš, kako en do drugega takrat delaš, ker ne moreš tega predvideti, ne moreš vedeti, kako bo. In se mi zdi, da sva dala čez ogromno teh vrhov in dno. Kako se pa množinsko
1: dno, bravo. Dno, 2 dna.
2: No, se vse. V glavnem se zastopte, kaj se hotla reči. No, v glavnem, veliko dnov sva dala skozi. In se mi zdi, da je to tudi zelo vplivalo na vse to, no, da sva danes mogoče še skupaj pa ustvarjava pa pač delava dalje. Ja.
4: No,
0: vsi vrhovi in vsi dnovi.
4: Ja. No, kaj pa tole, no? Kaj pa je mogoče najbolj napačna predstava, ki jo imajo zdaj ljudje v vajnem zakonu? Jaz imam feeling, da si marsikdo predstavlja, ne? Na ta dva steklasata, pa cele dneve sedita za klavirjem, pa pojete ljubezenske pesmi.
2: Me se zdi, da najbolj to, ali pa to, da se skozi en po drugem lezeva, tako da sva sluza sta vsa, da so ljudje tako na koncerti, tako da get a room, no, kva je to, ono, da... Res...
1: Mislim, to je že v bistvu tudi največji stereotip ljudi, ki še niso bili na najnem koncertu, pa si predstavljajo, kako zgleda na en koncert. Kada...
2: Tako da mi da skozi se gledava v oči, da imava neprekinjen eye contact.
1: In da sva skozi sluza sta cel večer in tako.
2: Kaj bi bilo težko bolj kontra od resnice, no? Pač,
1: tako da že na tem področju v bistvu je nek... stereotip glede naju in v bistvu vsi, ki pol pride, velikrat je tako, da ženske pripeljajo.
2: Tako, in po vsakem koncertu, glih dele, prejšnjo soboto sva imela isto koncert in je prišel, jaz svoj uprej nisem poznal, nisem poslušal vajne muske, prišel sem zaradi moje danes, ampak jaz sem postal vajen največji fan del. A veš tako, ful
1: zato,
2: velik
1: vidijo,
2: moški.
1: Da se zgodi velik muske, velik
2: zajbancije, mi da se res tako, no, pa dosti sproščena, pa tako, mava mi dve neke smernice v smislu, kam bo šel koncert ali pa recimo napovedi, kaj bi bilo tle smiselno kaj povedati, ampak
1: sam
2: pogre pa to
1: pa ne veš, kaj se zgodi.
2: Vedno gre v cvet in je pol, v bistvu to tudi ena od teh stvari, ki se je pa mogoče ne da naučiti. In naj mogoče zato tudi dela malo posebne, ker enostavno ne moreš tega situacijskega humorja, ki ga pač mi dva mogoče malo, ker je ljudem tudi tako simpatičen in všeč, ne moreš tega sfejkati. No.
1: Drugač pa tudi to, kar si rekel za doma, doma pa tudi skos ne pojeva.
2: A kje, doma ko mi me priprav, če lahko kaj povadva.
1: Jaz bi v bistvu
2: zgod...
1: več, ja.
2: Ne,
1: ampak Tjašo pa težko pripravimo ob vsem. Je pa v bistvu logično, ker pač mi da so zdajle si ponavljava, pa samo še eno leto upam, da si bo to ponavljala, da smo v najtežjem obdobju najinih življenj. To pa zato, ker sva si toliko zadala, se pravi ob tem, da ima dve majhni punčki in da noča biti sam starša, uno, da hočeva biti prisotna, da jim hočeva res ponuditi neko otroštvo pa jih naučiti, kako živeti. To pa gre tudi z zgledom, a ne, kar je še malo bolj naporno. In pol tukaj zgled na drugi strani pa pripele tudi do tega živeti pa delati pa garati za svoje sanje. A ne. In tukaj na tem področju pa spet se nisva nič ustavila, ampak probava borba dalje in letos je pač 10. obletnica in sva rekla, zakaj pa ne. In smo šli v Tivoli, ne, zakaj pa ne. In pač nočva narediti še enega koncerta samo zato, da je in zato zdaj garamo in delamo program, kot ga še ni bilo, zato da bo Tivoli res proper, da bo zgodba kot se šika, ne? Zato da bo ljudje odnesel od tega res neko hudo izkušnjo, da bo doživetje, da ne bo sam še en koncert. In tako se lotva vsake stvari, zaradi tega ima pa Tjaša polno glavo vsega, a ne poleg tega, ker vsi pa vemo, pri otrocih so pa pač mamice tiste, a ne, jaz sem lahko stokrat foter, pa če ni mamice, nisem pa v toliko ureden, a ne. In tako da jo je kar zarazumeti, da ji ni...
2: Da se mi ne poje, ker vsak sleherni trenutek popodneva, no, da nisem tako, joj, kaj pa če bi mi zdaj nekaj zapel? Znam, ko poste me primeru se zdaj, da zadiham pa da grem na umer na vece.
0: Polna ljubezni ob enem, pa predvsem pristna in človeška. Vse to sta Uroš in Tjaša, ste klasa. Še v tej uri pa se pogovorimo tudi o razlogu, zaradi katerega ste danes pravzaprav tukaj. Nova pesem nosi ime Gili Travangan.
2: Tako je.
1: Točno tako.
0: A sem prav prebral.
2: Prav
1: je, to je sicer malo čudna beseda. Marsikdo malo se lovi, kako bi to prebral, ampak v resnici pa lažje si bo predstavljati, če si sam reč te gili ali pa če si samo predstavljate, da je to en majhen otoček zraven Balija, da bo bolj razumljivo.
0: Super, no, odlično, hvala lepa, res ta čudovita. O vajni vrnitvi na otok, o novi pesmi in o vajnem spektaklu, ki ga pričakujemo septembra ob vajni 10. obletnici, pa spregovorimo v nadaljevanju.

0: v Štajerskem tedniku. Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena? Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Hrustljavo, sočno in noro okusno.
1: Q-Center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj cool malico.
2: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-Center Ptuj.
0: Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach pokala pivovarne Union ogledate še obe domači tekmi Šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na www.nkaalumini.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate Šumare na kar treh frontah.
5: Gremo za naše.
6: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Podravje na moji dlani.
8: Prijetno popovdne na Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo skupne občinske uprave občin Spodnjem Podravju je v zadnjem obdobju v regiji zaznalo pogostejše onesnaževanje občinskih cest, obcestnih jarkov ter drugih cestnih zemljišč z zemljino, ki se je ob močnih neurjih in intenzivnih nalivih spirala s kmetijskih površin. V nekaterih občinah so zato lastnike in uporabnike kmetijskih zemljišč pozvali, da pri obdelavi tal dosledno izvajajo in upoštevajo ukrepe za preprečevanje erozije, kjer je to izvedljivo.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 29, Krško, Laško, Šentjur 31, Žužemberg 32, Mozirje, Ptuj, Lenart pa 33 stopinj danes poletno napolno. Temperature danes do 35 stopinj, v zahodni polovici pade še kakšna nevihta, jutri potem večinoma jasno in še bolj vroče, do 36 se pogrejemo, konec tedna sonce in vedno bolj vroče.
5: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
6: Dober dan.
7: In največje uspešnice vseh časov.
8: Gremo na ceste.
9: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal pa je zastoj do priključka Grosuplje zahod. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, tam je zaprt tudi počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoj je že pred Vrhniko in na cesti skozi Vrhniko. Zastoji so še na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od počivališča Zima do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh ter na ljubljanski južni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Radarskih ali policijskih kontrol na našem območju niste opazili, če jih pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Radio Ptuj.
1: Točno 3:05 v našem ritmu. V pop šovu še vedno Uroš in Tjaša Steklasa in njuna nova poletna himna z naslovom Gili Travangan. Obožujem to pesem. Pol Slovenije sicer verjetno ne ve, kje to sploh je, vidva pa sta iz tega otočka naredila pesem, videospot in očitno en zelo pomemben del svoje življenjske zgodbe. Kako in zakaj, Tjaša in Uroš?
2: Mislim, ja, se pravi, midva sva se tle zdaj že tretjič vrnila, vsaki sva šla v drugačni zasedbi. Najprej sva šla kot par, pol sva šla kot, se pravi, z otrokom enim, starejšo hčerko, in zdaj smo se vrnili vsi štirje, ker imava pa zdaj še en let staro punčko, se nam je pridružila, no, čuden sem to zdaj rekla, se pravi, ma, ni se nam pridružila pri enem letu, ampak pač rodila
3: Tjaša
2: sem
3: jo. Tjaša jo rodila, ko je bila stara nič.
2: No, v glavnem, tole smo skomplicirali, v glavnem hotla sva reči, da sem se vrnila v treh različnih pač zasedbah, sem gor na ta otok, s tem, da ta zadnja odprava je bila pa res posebna, zaradi tega, ker nas je šlo tja 17.
3: In se je bilo pa prvo potovanje najno s prijatelji.
2: Tako, in ogromno frendov je šlo zraven in tudi snemalec Rok Maver, ker sva pa hotla pač ujet nekak ta pristen vibe in z Rokom se res dobro razumemo že od več projektov nazaj in sva vedela, da rabva nekoga, ki je tudi, ki nama je zabaven tudi na osebnem nivoju, no. In v glavnem smo šli tja in tam smo pol začeli, tam smo bili tudi zmenjeni z enim domačinom, da bomo pač posneli prvi duet najinga dueta. Da bova sodelovala še z nekom in sicer to je bil prvotno planiran, da bo en čoki model, ki sva ga spoznala 2016, ki sva bila prvič tam in mi smo bili že vse zmenjeni, da sva dejansko na tem malem otočku, to je tako, da prideš 45 minut okrog s kolesom, tako majhen otoček je, pač tako nič ni avtomobilov, kočije so pa kolesa, pa električni motorčki, v glavnem, res majhen otok, ampak imajo recording studio gori. Mi da to se rezervirava, vse zmenjeno, pridemo tja, jaz v modelu napišem, da jutri snemamo, če se štima, on prav, da ima gripo, da ga ne bo. In mi dva, ja, šit, kako bomo zdaj to zrihtali, ne, in sta šla pol snemalc pa Uroš po otoku, srečo imajo tle, da je v Indoneziji tok ljudi, da so terasa bendi tle dejansko res kvalitetni, tako na nivoju slovenskih bendov, ki živijo od muske, so tam terasa bendi, tako, toliko so dobri muzičari, no. Mm. In v glavnem sta najdla tega modela.
3: Ker ni bilo težave najdet.
2: Ja, sta najdla tega Čepskaja in on je privolil, naslednji dan je bil že v studiju, je posnel svoj prvi komad prav v studiju, nikoli še ni pa snemal. Ničesar tazga popoldne smo snemali spot. In
3: s tem, da pazim, studio nas je koštal 1,5 milijona.
2: Indonezijskih rupij, lepo prosim, no, to je 50 evrov, sam da razdržim, da ne bo več tlele kakšne, koliko imajo momenta. Se pravi, vse to smo zrihtali in to je bil njegov prvi profi in spot in to, ampak on se ni zavedal sploh, kaj bo iz tega nastalo. On je pač mislil, da je to pač neka influencerska pač fora. In šele, ko je komati šel, je on videl, da je to pač real deal, no, varianta in on je čist navdušen zdaj in srečen in nama piče tako velikrat vse rejekta se sprejme. Tako da je zanimiva izkušnja.
3: Imamo zdaj publiko nas tudi na Travanganu, tako da bomo šli mogoče v Indonezijo še narediti kakšen špil.
1: Veliko tujine se vam obeta s tem novim komadom. Bravo, vrhunska sta to zrihtala.
4: No, ampak letos pa preznujete 10 let skupnega ustvarjanja in v septembra pripravljate velik koncert v hali Tivoli. In takole zdaj, če bi se zazrla nazaj, ne, kot se reče, je mogoče kakšen trenutek, kot pa sta si rekla, pa čaki malo, no, tole pa postal precej večje, kot sva si midva sploh da je predstavljala.
2: Večkrat je bil. Se pravi, midva sva šla prvič dvorano gledat, ker je bila najna dojenčica stara 2 meseca, po moje. Takrat se spomnim se še
3: Lilija
2: z vozičkom, noter, tam smo si ogledovali prostor in takrat se spomnim, da sva bila tako, ja, to je to, tle pač, tle bomo naredili, Tivoli bomo. To nam je bilo ful všeč, ker nikoli do zdaj še nisva imela stoječega koncerta. Se pravi, da publika, da bi imela stojišče, vedno sva imela sedeče koncerte in so rekla, kaj če, da iščeva prostor, kjer bova lahko kombinirala oboje, se pravi, tisti, ki želijo sedeti, imajo lahko tribune, tisti, ki pa želijo džuskati, ker velikrat je tako na koncertih, da so ljudje, ki zvomno, za kva moramo mi sedeti, mi bi plesali in sva zdaj nekak najdla dost veliko prizorišče, ki bo spravilo toliko ljudi noter.
3: Ki bo tukaj naredila kompromis.
2: Tako, da bojo lahko eni stali, eni sedeli, hkrati pa, da nas bo šlo dovolj noter, da če bomo prodali vse karte, da bo midva lahko dejansko izživela ene svoje otroške, tudi nekatere sanje, pa pač stvari, za katere si, ne vem, jaz sanjati nisem upala včasih. Pač, da, ali pa, veš tako, da bi rekel, ne vem, ker sem bila stara 10, da bi mi povedal, s kom od gostov, ne smemo povedati, kdo bo gost, ampak pač, s kom bom jaz dejansko lahko pela, pač na mojem koncertu, ali pa, ja, ne vem, zdaj le sva glih
3: že samo to,
2: procesu,
3: da boš nastopala s temi ljudmi, pa še pa, dejansko na tvojem koncertu, ja, v hali ti.
2: Da kar on pride, v glavnem, to mi je čist, uno, ne morem sploh tega dojeti, pol to, a veš, zdaj le sva klicala muzičarje, a ne, smo pač dokončno potrdili zasedbo, pač, da bo, ne vem.
3: To bojo najboljši glasbeniki v Sloveniji. Zato je tudi koncert na sredo, pač zato, da so zihar vsi frej, ker drugač so po različnih zasedbah, igrajo, se pravi, imela bo ste klasični orkester, kar pomeni poleg najinga petčlanskega benda in treh bekic, bo zraven še,
2: Godala.
3: Trobila in godala, in tudi tukaj bojo pač ljudje, ki špilajo v zasedbah pr, ne vem,
2: Magnifico. Jaz sem bila bekica od Magnifica, ne, v Stožicah takrat, in jaz se spomnim, takrat sem prišla k njemu na vajo in sem videla, ne vem, Koželja pa Ipovca, ne, pač na saksu in trobenti, in jaz sem, in Krečiča, in pa v glavnem cel njegov bend, itak so vsi nori. V glavnem se spomnim, da sem prišla tja za sam z odprtimi usti gledala, tako, o moj bog, jaz ne moram reda, bom jaz pač s temi muzičari na istem odru stala, in zdaj so oni tako, ja, valjda bomo prišli pač na koncert, bomo špilali, sem kar tako, o moj bog, pač on bo kar del moje zasedbe, najne zasedbe, tako na, res je, pa mogoče to ljudem, ki se ne ukvarjajo z glasbo, a ne, ta imena ne pomenijo veliko v smislu, čak, kdo, niso toliko pozorni, ampak garantiram, da je slišna razlika, no, pač tako, to
3: pa
2: bo,
3: pa ne sem slišna, čutna je, lih to je fora, ja, ne gre se sam zaradi tega, da bi nekdo s strogim ušesom kvaliteto ocenjeval in bi rekel, o, to je pa točno odšpilano, pri teh ljudeh oni več ne, to je tako, kot Dončić v košarki, tako so oni na svojih inštrumentih, ja, in oni ne igrajo glasbe, oni se igrajo glasbo in zaradi tega je z njimi pol na odru toliko dober ja, stat. In za tega tudi dobro džuskati pod odrom ali pa na tribuni gledati to, kva se dogaja.
2: Ker oni musko
3: dejansko živijo in oni pač interpretirajo te note na pač nek svoj način in ko bo to dodala še naš, ko bo tukaj zraven vrste imel še naš lučkar in pač posebne točke, posebne efekte imamo pripravljene.
2: Pa goste, pač to bo res tako doživetje. Tako res se mi dva tega absolutno ne delava za zaslužek, no, pač tako to se nama tudi zdi pomembno povdariti, da pač to mi dva dava ne zaslužek.
3: Že tako sva probala, da karte niso predrage, pa še to sva v bistvu naračunala, da skupi z vsem, če prodava vse karte, da bomo sam par jurjev v minusu.
2: Ampak sva rekla, pač to je toliko vredno, pač kdaj, če ne zdele imava to šanso, pač ne vem, če si gledal 27 srt, po moje, da si še videl na MTV-u, ki je bilo tist Sweet 16, ki so imeli te zabave. No, pač jaz si tako nekako predstavljala na en rojsten, ne rojsten dan, pač
3: koncert. Sam, da si mi da sama to.
2: Sam mi da si sama ne sugar daddy in žal ne plačajo, ampak nekako bova res izživela neke glasbene sanje, za katere si kot otroka recimo tudi upati nisva mogla.
3: Krati pa tudi lih zaradi tega, da bi par jurjev zaslužila, ne podcenjujeva publike in hočva to, kar govoriva, tudi dostaviti.
2: Ja, no. Tako da res se splača prideti tudi iz Štajerske, iz ja, povsod se splača prideti.
3: Od naju, kaj tazga še dolgo več ne bo, ker sva si tudi rekla, to je pa zdaj tako stresa, tak velik projekt, da
2: niti ponovitev ne bomo delali tega, tako. Pač to je edina opcija in vprašanje, za katero obletnico se bova midva šla pol še kdaj tako veliko zadevo delati.
1: Noro, noro, kak napovednik, kako reklamo sta zelo naredila, to je noro.
2: Upam, da se da čuti to, no, pač jaz ne vem, kako bi drugač, ful je smotan, ker ne morava še gostov napovedati, pa ne vem česa, ker vem, da če bi povedal še goste, da folk bi dol padel, ampak si želiva ja, ta moment zadržati točke. Za koncert, da ka ja. Pride gost na oder, da bojo tako what the fuck kar njega. Ali pa njo sta dobila, ne bom se izdala, veš, da ne boste.
3: Ja, ali pa njih. Ne,
2: ali pa njih, ali pa... No, v glavnem.
1: Spektakl.
2: Res bo.
1: Spektakl prihaja.
3: Ja, a smo za, da komu še podelimo mogoče kakšno karto, če smo že v
2: vetru. Mava sabo, dve, no. Tako da, če...
3: Jih bo apostila tukaj, pa lahko...
2: Tako pa jih podelite na radio... Vi podelite komu, k bi šel, no, če bi kdo šel, slučajno.
1: Ja, odlično, dragi moji, studio v Ritmu Pozitive vas čaka velika nagrada. Dve vstopnici za spektakularni koncert Uroša in Tjaše Steklase ob 10. obletnici v Hali Tivoli 9. septembra na sredo. Naša Nuša bo objavila to na Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive, tam boste lahko sodelovali v nagradni igri za vstopnici. Žreb pa se potem zgodi v ponedeljek, tako da vrhunsko hvala.
4: Pa, čakaj, preden jih spustiva, ne? Za konec pa še tradicionalno vprašanje, ki ga dobi praktično vsak gost. Mi smo v Ritmu Pozitiv in če bi morala nekomu, ki ima danes, ne vem, slab dan, pustiti samo en nasvet za boljše življenje. Torej, kaj bi bil vajen recept za življenje v Ritmu Pozitive?
2: Čakaj, da strne misli.
3: No. Jaz si vedno rečem, ko mi nekdo ponudi, a bom perček, ali ga ne bom, Ali pa, če mi nekdo ponudi, a greš z mano na nekam, ali pa ne, kakorkoli, ko se odločam, pa se mi nekam ne da, ali pa se počutam, da ne bi šel, se probam vprašati, kaj pa če je zadnjič. Se pravi, kva če pa to ta zadnj perček, ne? In pol ga spijem s takim veselam. In je toliko boljšega okusa in se mi zdi, da tako lahko tudi en beden dan si spremeniš v veliko boljši, če se vprašaš, kva pa če je mogoče ta zaden. A ne? Mogoče pa ne bom zdaj le ga izkoristil za safer.
4: Ja.
3: Kaj pa ti, Mucica?
2: Jaz se ti kar pridružujem v tem, oziroma da je to super mentaliteta, jaz bi pa mogoče za... Če je med poslušalstvom kakšna overachieving starejši otrok družine milenijske, bi pa samo, ker jaz se s tem spopadam zdaj, oziroma dajmo reči, da se vsi pač starejša hči vsake milenijske generacije, dajmo tako reči, da mogoče ne tako vsega osebno vzeti, oziroma da ni to vse osebni napad in da prihajajo boljši časi za nas in da je prekinjanje ciklov, da to ni za pič in pol na pišnja, tako, da to ni za šipke, dajmo tako reči, in da je to zelo naporen proces, ampak tudi hkrati plemenit in da pač nam bo uspelo korak za korakom, da to hranijo upanje.
1: Oh my god.
3: Yeah.
1: Prav, posta mi fajna pita. Med respekt, veš, res, med respekt. Uroš in Tjaša, hvala za obisk, veliko lepe glasbe, veliko lepih trenutkov, veliko prespanih noči, čim
2: oh.
1: več.
2: Oh, moj boh.
3: In najnova pesem...
1: najnova pesem odpelje čim več ljudi za vsaj 3 minute nekam na sonce, pa čeprav so doma. Tako. Naj uživajo.

0: Če sun sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q-Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q-Center, tvoj športni dom.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju?

0: Golden, zlato vzdušje in zlata glasba, vedno ritmu pozitive, nekaj minut je do četrte in tudi zlata priložnost danes še, da si priigrate svoj brezplačni darilni paket Laško.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
3: Ja, jutri na Uršli gori bomo poleg zabave poskrbeli še za nekaj koristnih stvari.
0: Tako, društvo AED bo predstavljalo uporabo defibrilatorjev in osnove prve pomoči. To je znanje, ki ga je dobro imeti, čeprav si vsi želimo, da ga nikoli ne potrebujemo.
3: No, prisotni pa bodo tudi Varuh zdravja, Vzajemna, Energija Plus, Alpina z novimi gojzeri, Laško gremo hribe in Dača, ki bo poskrbela za prevoz opreme do vrha.
0: Tako, skratka, jutri med 9:30 do poldan pa 14:00 na Uršli gori res marsik. Kaj zanimivega.
3: No, danes pa je v Zlatorogovem rukzaku Nika Zorja.
0: Ja.
3: Darilni paket Laško še vedno išče novega lastnika in mogoče ga najde prav danes pri vas.
0: Tako, sam še enkrat spad pa gremo v hribe.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Otrok padel z razgledne ploščadi v bližini Blejskega gradu. Ob 35. obletnici samostojnosti v Pivki odkrili spomenik Rudolfu Maistru. Vreme popoldne bo sončno s koprenasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Dober dan, z vami v novicah sem Ane Marie Kekec. Z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Otrok je z razgledne točke zdrsnil čez steno, potem pa še po strmem pobočju, je povedal načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej. Pri reševanju je sodelovalo 10 reševalcev, kot je dejal, je bil otrok na gradu z družino. V parku vojaške zgodovine Pivka so ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije in 20. obletnici muzeja odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle sta ob tem poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in domoljubja. Slovesnosti v Pivškem parku vojaške zgodovine so se med drugim udeležili tudi nekateri ministri slovenske vlade, poslanci državnega zbora, predstavniki diplomatskega zbora, slovenske vojske in lokalnih skupnosti. Fundacija Luke Dončiča v globalnem triletnem programu finančne podpore o stanju v igri mladim športnim talentom ponuja do 22.060 evrov, kar je 25.000 ameriških dolarjev za odpravo finančnih ovir, ki jim preprečujejo ukvarjanje športom, so sporočili iz fundacije. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15. Najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš

0: opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Mi, Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Ptuj.
1: Posledice nesreče na primorski avtocesti pri Logatcu so odstranili, ostaja pa zastoj proti Kopru med Logatcem in Vrhnikom. Tam je še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi vozni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal pa je zastoj do priključka Grosuplje zahod. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so na celotni ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh, na ljubljanski južni obvoznici pa od Viča proti Primorski do Brezovice. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju skoraj 10 čez četrto.
3: A že, ono že.
1: Poletna zvočna ekstaza pozitive, ko smo skupaj vedno in zavedno v ritmu pozitive, Rok Krežem.
3: Oje!
1: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Oja, danes je, Luka mi je povedal, za okoli 256 tisoč slovenskih šolarjev res poseben dan, kot vemo, konec pouka, zaključna spričevala in uradni začetek poletnih počitnic.
1: Ja, kar pa pomeni dve stvari. Ne? Otroci so srečni, ker dva meseca ne bo zgodnjega ostajanja, starši pa boste počasi ugotovili, da bodo do septembra dobili precej več sostanovalcev doma.
3: Luka mi je povedal še to zanimivost.
1: Ja.
3: Osnovno šolo je letos obiskovalo, se je rekel, okoli 190 tisoč otrok, srednje šole skoraj 88 tisoč dijakov, v šolske klopi pa letos ni posebnosti, vrnejo se 1. septembra.
1: No, do takrat pa vsem otrokom želijo skupaj super poletje,
3: ja,
1: veliko igre, malo ekranov,
3: ja,
1: staršem pa je nič, ne? Do 1. septembra je še natanko 70 dni.
3: Ja, odštevamo.

0: Kako je nežna, kadar ni na nogometni tekmi. Shakira vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez četrto in mislim, da imajo hribi eno super lastnost.
1: Katero?
0: Da gor skor nihče ne pride slabe volje, si to opazil.
2: Ja.
0: Če pa že pride, ga mu pa pač razgled ta vzdušje čist popravi. Zelo hitro.
3: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, zato pa gremo v hribe, ne? In jutri bomo na Uršli gori pisali novo poglavje zgodbe Laško gremo v hribe. Med 10:30 in 14:00 nas čaka praznično druženje na vrhu Koroške.
0: Kako na odru bodo simpatična Nika Zorjan, pa Miran Rudan, pa vedri muzikanti, ob njih pa še štirje kandidati Laško glasbenega poligona, to bo noro zdaj.
2: No, če pa slučajno zbirate tudi žige za ambasadore Laško gremo v hribe 2026, vas čaka že tretji letošnji žig. Ja, in lani je vseh 12 žigov zbralo kar 800 pohodnikov.
0: O moj bog, po moje bomo letos podrli rekord, sicer pa mene zanima predvsem, koliko ljudi bo jutri prišlo po žig in ostalo zaradi žura.
2: Ja.
0: Veliko.
2: Veliko, vsekakor. No, to je odgovor, veliko. No, ampak danes pa še vedno sodelujete za darilni paket Laško.
0: Ja.
2: Nika Zorjan vas čaka na Facebooku in Instagram profilu V ritmu pozitive.
0: Tako, tam pod video komentirate, všečkate in mogoče bo prav vaše ime danes po 18. uri nagrajeno z darilnim paketom Laško. Jutri pa se vidimo na Uršli gori.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorjan.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: 45 let bi bil star letos. O moj bog, ko ti to grize obraze dokaz, da so nekatere pesmi, ko poletni komari minejo leta, pa na še vedno grizejo po licih, pa po spominih. To že proeski v našem ritmu v dobrih 24 na uri.
1: Ja, no in človek v življenju marsikdaj kaj preveč odlaša. Ne, se veš,
0: odlašamo.
1: Ja, fitness od ponedeljka, okay. Potem pa pospravljanje sobe od naslednjega vikenda dalje, ja. Klic tašči pa lahko tudi naslednje leto, ne? Ampak ne, vseeno pa pride potem trenutek, ko pa si rečeš, dost je bilo izgovora.
0: Kako je vrhunska naslov, pesmi pove vse, ko enkrat zbereš pogum, ni več bom, ni več mogoče, ni več kaj pa če, ampak sam že akcija. Zdaj si upam, Nina Pušlar v nadaljevanju, pa ena klasika iz leta 93, All for Love, Bryan Adams, Sting in Rod Stewart za popolno sredino vzdušje v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
4: Hojno.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupajo vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
9: Vse, kar imam pa rada v poletju, pa je sladoled.
10: Glede tega, ne, pač dobro, razen tega, da ženske to zelo rade jete v tistih dnevih, ne. Recimo, jaz, ko grem kupiti sladoled, ne, oziroma rečemo kar iskreno banico sladoleda, ne, jaz se kar identificiram kar kot štiričlanska družina, ker in tak celega potem pojem, tako da.
8: Štajersko budilko vam omogoča.
11: Iblo, toplotne črpalke.
12: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Za lepši dan.
15: Radio Ptuj.
16: Podrav je na moji dlani.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Na območju Maribora so policisti obravnavali požar pred enim izmed trgovskih centrov. Ugotovili so, da je neznani storilec zanetil ogenj na odpadni embalaži, odkuder se je požar razširil na steno in streho objekta. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar tudi pogasili. Po prvih ocenah je na objektu nastalo za 20 tisoč evrov materialne škode. Na območju središča ob Dravi so včeraj obravnavali dva državljana Afganistana ter po enega državljana Irana in Etiopije. Vsi so podali na namero po mednarodni zaščiti.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Novo mesto 30, Šentjur, Šoštanj, Prebold 31, Trebnje, Mozirje, Ptuj in Markovci pa 32 stopinj popoldne, vroče in sončno. Do 34 se pogrejemo danes, edino na zahodu lahko še malce zagrmi, jutri potem sonce in vročina brez premora, zjutraj okoli 18, čez dan pa še topleje kot danes. Do 36 se pogrejemo v petek in soboto, potem še bolj vroče, tako da res poskrbite, da boste imeli dovolj tekočine blizu.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Ravbor, Komando in Postojno. Zastoji so še na štajerski avtocesti v smeri Maribora od počivališče Zima do predora Pletovarje, proti Ljubljani pa od Tepanja do predora Golo Rebro. Na celotni ljubljanski južni obvoznici ter na celotni ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Policijsko kontrolo ste opazili v Boštanju pri Sevnici, meri v smeri Krškega. Če opazite policijsko ali radarsko kontrolo še kje, pa pokličite 08013 02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Ja, skoraj 20 je do 5 v našem ritmu in ne širimo panike, ne bo pa odveč opozorilo. Saj vemo, preventiva je vedno bolj pametna odločitev. Ne?
2: Ja, ampak zdaj tako, Arso sicer pravi rdečo opozorilo 35 stopinj, jaz pa pravim rdečo opozorilo, folk bo začel zgubljati koncentracijo pri vseh teh bikinikah.
3: Naj se predstavim, jaz sem plažni inšpektor, že pipi piska moj bikini. Detektor!
1: No, ampak resno, no, ostanimo v senci, brez fizičnih naporov, veliko tekočine, poskrbite pa seveda tudi za vaše kosmate štirinožne prijatelje.
2: Sej, voda, senca, vse to, ampak dejmo biti iskreni, pri 35 stopinjah se tudi garderoba malo poenostavlja, ni res.
1: Zdaj ti boš enkrat dobil sončarco, kot tukaj te ženske na soncu gledali.
2: Ja, le, če že je sončarca, naj bo saj z razgledom.

0: Dej mi daljinco od klime. Zim zelena švedska aba, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do peta. In veš, kaj mi je všeč pri dogodkih? Laško, gremo v hribe. Veš, kaj?
1: Verjetno, da se po 3 urah hoje vsi delajo, kot da sploh niso utrujeni.
0: Mislim, ja, tudi to, okej, okay, ampak predvsem to, da vedno srečeš ljudi, ki jih ali nisi videl že leta, ali pa spoznaš novih 20 prijateljev, obožujem.
1: Res
0: obožujem.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, in jutri na Uršlji gori ne bo manjkalo znanih obrazov, torej tudi tistih, ki jih že dolgo niste videli ali pa takšne, ki jih boste še videvali. Poleg glasbenikov bodo z nami tudi športniki iz Zlatorogove družine.
0: Tako prihajajo Žak Mogel, pa Žiga Jančar, pa Katra Komar, Maja Kovačič in Jernej Damjan, tako da bodo selfi na vrhu skoraj da obvezni, nujno. No,
1: tako pa z nami bodo tudi Lea Mediera Gams, Gregor Janežič, Dejan on the mic, pardon, Nika Cestnik Pavlič ter animator, ki Katja in Alja iz skupine Hype.
0: Pa še nekaj, nova laško legenda bo postal Ivo Danev, eden največjih slovenskih športnikov vseh časov. Komaj čakam.
1: To se jutri, danes pa na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive ne pozabite na Niko Zorjan v Zlatorogovem Ruzaku. Komentar ali všeček vas lahko pripelje do današnje nagrade.
0: Tako, in se vidimo jutri v 9:30 do poldan na Uršli gori.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, kako ko me čakam, da je malo stisnem. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.se, sicer pa pred peto v tej vročini pa še pesem prepozitiva.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega ljuka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
5: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Arso za vikend zaradi vročine za dele države razglasil rdeče opozorilo. Poletje priložnost za počitek in odkrivanje novih obzorij mlade ob koncu šolskega leta, opomnil minister Rončevič. Vreme, predvsem v zahodni polovici države, še nekaj neviht in kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem je za krepitev in izpopolnjevanje znanj ter spretnosti za pametno specializacijo do leta 2029 na voljo 14,5 milijona evrov. Rok za prijavo je 3. september. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo še naprej sestavlja kader za sezono 2026-2027. Danes je potrdil prihod 22-letnega vezista Jona Ficka. Kot so zapisali pri Bravu, je Ficko podpisal pogodbo za naslednji dve sezoni z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Ficko je nogometno pot začel v Domžalah, nato pa je igral še za Dob, Slovan in Primorje. V minuli sezoni je v prvi ligi Telemach za Ajdovce zbral 28 nastopov in dosegel tudi en zadetek. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Matej

0: to disciplino spraviš, ne, vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Radio. Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Gremo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra, in sicer med Kozarjem in Dragomerom, med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, ter med Ravbar Komando in Postojno. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Policijsko kontrola je v Medijskih Toplicah meril v smeri Izlak, ravno tako pa v Boštanju pri Sevnici v smeri Krškega merijo. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni.
2: Tudi v Šentjurju dobrih 5:05. Dobrodošli v vulkanu sreče, v erupciji dobrega. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno skupaj. Rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ej, Luka.
2: Ampak niso fajn tile prazniki med tednom.
4: Ja, spet imamo sredi tedna, sredin petek. V petek pa ne bo ponedeljek, ampak spet petek.
2: Pa kaj še hočemo lepšega sploh?
4: Res, dvojna doza veselja torej. In dva petka v enem tednu. Ma to si zaslužijo primerno glasbeno spremljavo. Vedno.

0: Kadarkoli slišim to pesem, takoj sem spet star 13 let in se kopam v bazenu s prijatelji. Kakšno moč ima glasba Drive-by, je bilo tole v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez peto je ura in če še ne veste, kaj boste počeli jutri.
1: Imava predlog. Midva
0: imava predlog in to takšen, ki ne vključuje nakupovalnega centra.
2: Gremo ribe prav vsi
3: Zlatoroga v Rusa.
1: Ja, no, če ne veste kam, jutri med 10:30 in 14:00 se dobimo pri domu na Uršli gori. Na vrhu nas čakajo glasba, športniki, druženje in praznovanje dneva državnosti.
0: Tako, kaj še češ lepšega? Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikanti bodo poskrbeli za glasbo, Jernej Damjan in ostali športniki za dobro družbo in za najboljše selfije.
1: No in prvih 200 pohodnikov pa na vrhu pričaka še osvežitev z Laškim 00 in to popolnoma brezplačno.
0: Tako, in ne pozabite, samo še dobra ura časa vas loči od današnjega zaključka Zlatorogovega Ruzaka. Danes v njem blesti naša Nika Zorjan. Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, tam samo komentirate ali všečkate video in že ste v igri za še zadnji tedenski osvežilni darilni paket Laško.
1: No, jutri pa od 9:30 do poldan naprej pri domu na Uršni gori.
2: Gremo ribe prav vsi.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Sina Nim za poletje Kalifornije v ritmu pozitive. Točno 20 je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja v naš ritem še okus Dalmacije. Sklapo kam pa ne.
1: Ajča volite, ajča volite.
0: Obožujem to pesem.
2: Zato, ker včasih za veliko ljubezensko izpoved ne potrebujemo dolgih govorov ali pa dragih daril ali pa tisoč sporočil, dovolj so te tri besede. Ne?
0: Aj, če volim te. Ja.
2: In to so takšne, ki jih razume srce, še preden jih verjetno dojame glava. Ne?
0: Točno to. Aj, če volim te, čez nekaj sekund, pa Belinda Carlisle še predtem. Za popolno užitek v našem ritmu. Vse to prihaja že čez nekaj sekund.

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Veš, da so prleki izumljeni, a pravo, skero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Vse, kar imam pa rada v poletju, pa je sladoled.
7: O, no, glede tega, ne, pač dobro, razen tega, da ženske to zelo rade jete v tistih dnevih, ne. Recimo, jaz, ko grem kupiti sladoled, ne, oziroma, rečemo, ker iskreno banico sladoleda, ne, jaz se kar identificiram kar kot štiričlanska družina, ker in tak celega potem pojem, tako da.
5: Štajersko budilko vam omogoča.
0: Iblo, toplotne črpalke.
8: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Dobar dan! Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Svet zavoda osnovne šole Hajdina naj bi danes opravil še eno svojih zadnjih pomembnejših nalog, izbral ravnatelja Hajdinske šole. Na ponovljeni razpis so prejeli 9 vlog. Ena kandidatka je od kandidature odstopila, ena vloga je bila nepopolna, tako da bo svet danes odločil med 7 kandidati, je pred sejo pojasnil še aktualni predsednik sveta Albin Dobnik. Za ravnateljski stolček se znova poteguje dosedanji ravnatelj Mitja Vidovič, ki se je po neuspehu na prvem razpisu kandidaturi najprej odrekel, zatem pa je vseeno vložil.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 29, Metlika 30, Velenje, Trebnje, Laško, Celje 31, Ptuj in Markovci pa 33 stopinj danes vroče, brez pauze do 35 stopinj maksimum. Proti večeru edino na zahodu lahko še kakšna nevihta nas preseneti, jutri potem jasno in še bolj vroče, do 36 se pogrejemo, potem pa petek in sobota samo še više temperature.
5: Poletje je tukaj, čas je za sprostitev. Zunanje kopališče termalnega parka je odprto. Ne zamudite poletne osvežitve v objemu termalne vode, spustov po toboganih in uživanju v valovih. Vabljeni v Terme Ptuj.
6: Gremo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Kozarjem in Dragomerom ter med Uncem in Postojno. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Zime do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji tudi na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Ne bo škodilo, če ponovimo še enkrat opozorilo, v vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Vozite previdno, če popazite policiste, zastoj ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Skoraj 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in jutri bo eden tistih dni, ko bi bilo res škoda ostati doma.
0: Popolnoma se strinjam.
4: In to rečem jaz, ki sem po moje največji zagovornik poležavanja na kauču, kar ga poznam.
3: Zlatorogov Ruza.
0: Ja, ampak jutri pa ne, ker jutri med 9:30 in 14:00 se dobimo pri domu na Uršli gori. Na enem mestu bodo Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje, športni asi in nova Laško legenda Ivo Danev.
4: Tako, če zbirate žige za ambasadore Laško, gremo v hribe 2026, pa vas čaka že tretji letošnji žig.
0: No, če pa radi dobro jeste, pijete in se družite, boste tudi prišli na svoj račun.
4: Absolutno, danes pa še zadnji poziv za Niko Zorjan v Zlatorogovem Ruzaku. Poglejte video na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive.
0: Komentar ali všeček in mogoče bo današnji darilni paket Laško vas.
4: Jutri pa se vidimo na vrhu Uršlje gore. Gremo!
9: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršlje goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Če je danes prvi dan poletnih počitnic, pol dvomim, da bo po Sloveniji spalo prav veliko malih levov. Taj tvit v ritmu pozitive, 20 minut do 6. in sreda je prvi dan počitnic. Priznajmo si, danes obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki so se zjutraj zbudili brez budilke z nasmehom do ušes, pa tisti, ki so ugotovili, da imajo zdaj doma zdaj ena dva meseca dodatne energije v otroški sobi. Ravno zato se mi zdi, da je poletje prav zelo posebno. Ne zato, ker je vse popolno, ker ni, ampak ker si dovolimo malo več. Malo več smeha, malo več večerov na proste, malo več spontanosti. Če smo danes že začeli poletno zgodbo, jo dejmo začeti tako, da ne čakamo na pravi trenutek, ker se veste, kako je, ne? Ko mi se začne juni, že nekdo reče, oh, drugo leto moramo pa res več uživati, ne, prijatelj? Ne naslednje poletje. To poletje, stari. O naslednjem poletju sicer sanja Damjano David, ampak glede na to, da je to eno leto stara pesem, mislim, da je imel v mislih ravno to poletje, ki prihaja. Next summer prihaja, v nadaljevanju pa Meredith Brooks prav tako. Oja, poletna glasba v ritmu pozitive dviga vzdušje vsak dan v tednu. Naj bo sredi večera, po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
9: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
10: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
9: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo vrhunec slovesnosti v čas 35-letnici samostojnosti, drevi proslava z nagovoroma Pirc Musar in Janše. Videmskim zdraham o snemanju občinskih sej ni videti konca. Mariboru za obrambo pretočo dovolj kadra, za nove centre jih bo potrebno izobraziti. Branko Ferki iz Vidma pri Ptuju stokrat daroval kri. Preglejmo podrobneje. V čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec te bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša. Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu Republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapolala tudi slovenska zastava. Videmskim zdraham okrog snemanja seje občinskega sveta ni videti konca. Zadnjo sejo so prekinili po 5 minutah, potem ko župan Brane Kolednik na dnevni red ni uvrstil razprave o snemanju sej na pobudo svetnika Friderika Likovca.
4: Na zadnjih dveh sejah, ko je prišlo do prerivanja na vratih, pa me je postalo sram, da se med medijem in med občino dogajajo tako nekorektne stvari. In sem se odločil, da napišem predlog, da sprejmemo ta kompromis, da seje snemamo.
3: Sejo so prekinili na pobudo svetnikov iz vrst SDS, ki so želeli pogovor z županom na štiri oči. Svetnik Matjaž Klasinc.
5: Ne razumemo, v čem je pač problem, da ljudje občani ne bi mogli torej teh sej spremljati v živo, oziroma da bi realno si ustvarili mnenje, kaj se na občinskem svetu dogaja, moti pa predvsem to, da potem prihaja do nekih manipulacij, nekih informacij, ki niso realne.
3: Župan Brane Kolednik je na to na dnevni red uvrstil točko, pri kateri bi svetniki sklepali, da do prihodnje seje pripravijo pravilnik o snemanju sej, saj je mnenja.
6: Je pač potrebno glede na to spretnika pravila o snemanju, da na koncu koncu tudi informacijska pooblaščenka da tista pooblastila, da je pač to tudi v skladu z so veljavno zakonodajo.
3: Predlagani dnevni red 7 glasovi proti ni bil sprejet. Robert Murko je sicer glasoval za.
7: Sem mnenja, da se najprej naj sprejmejo pravila, da bomo svetniki seznanjeni, kdo izvaja snemanje, kakšen je namen snemanja, kdo bo upravljalec posnetkov, kako in kako dolgo in kje se bodo ti posnetki hranili, ter seveda tudi kje bodo javno objavljeni.
3: Videmski občinski svetniki naj bi po spodleteli seji o pomembnih zadevah odločali na dopisni seji, je napovedal župan Kolednik. Pogovori o spostavitvi novih centrov za obrambo pretoče po Sloveniji so po besedah vodje obrambe pretoče v Mariboru Darka Kralja v teku. V Mariboru je zato dejavnost trenutno izurjenih dovolj pilotov.
8: Sreča je, da smo v tem času usposobili kar nekaj dobrih posadk, ki znajo delati, kajti ta znanja ne moreš dobiti nekje v neki letalski šoli, je čisto specifično, plus tega moreš v to verjeti, če hočeš v tem delati. In pa seveda imeti ogromne izkušnje in znanja meteorologije, pogojev in teh zadev. Tako da seveda neko osnovo v Mariboru oziroma v skupini okrog mene imamo, to se pravi, lahko izšolamo tudi nove kadre, vendar za nove centre to pomeni 3 do 5 let časovnega obdobja.
3: Saj morajo biti ljudje v enem centru utopiti vsaj 2 leti, da zadevo vsaj delno spoznajo. Izkušnje prihajajo po 5-6 letih, je prepričan Kralj. Ponedeljkovo popoldansko neurje je povzročilo veliko težav na območju občine Sveti Tomaž. Odkrilo je številne objekte, tudi cerkev. Najbolj grozljivo pa je bilo v Koračicah, kjer je električni udar ubil 9 krav v hlevu. Župan Mirko Cvetka.
9: Gospodinja, ki praktično je lastnica te kmetije, živi od tega, to je njeno premoženje, to je njeno življenje. Vlagala je v to živino praktično dolga leta. V trenutku pa je ostala brez vsega. Ostal je samo še en mladiček, mislim, da telička stara nekaj dni, ki brez kravjega mleka ne bo mogla preživeti. To trenutno nekako rešujejo, da bi vsaj to ohranili pri življenju. drugače pa je štala prazna.
3: Rešitve, kako pomagati, že iščejo.
9: Smo v dogovoru z našima dvema humanitarnima organizacijama, in sicer Karitas in Pardes.

0: vse za to, da se nadomesti živino, ki je poginjala. Namreč kmetija živi od tega. Jaz sem prepričan, da bo srčnost Somaševčanov, predvsem pa dobrih ljudi, tisto, ki bo družini Krajnčevih, da bi korečito pomagala, da bodo nekako lažje prebrodili ta težki čas, ki je res krut.
1: Kot pravi Cvetko, je situacija nepredstavljiva. Verjame pa, da bodo ljudje zmogli stopiti skupaj in bodo družini pomagali. Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor sta včeraj dva krvodajalca darovala svojo križe stotič. To sta bila Delija Šačiri iz Maribora in Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju. Oba sta se za to dajanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. Morda bom kdaj potreboval kri tudi sam, je dejal Branko Ferk, ki je prvič daroval kri leta 1986. Pravi, da bo to počel vse dokler bo izpolnjeval pogoje za to. Vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor Biserka Dvorčič o zalogah krvi pravi.
2: Trenutno so zaloge seveda zadovoljive, vendar pa prihajajo poletni meseci, torej sušni meseci, ne samo v naravi, ampak tudi pri nas, predvsem zaradi odhodov na dopuste, kri se pa potrebuje cel čas približno enako, tako da vse, ki so zdravi, ki imajo čas, naj kar pride in se odzove.
1: Terenske krvodajalske akcije potekajo tudi čez poletje in sicer vsaj trikrat na teden. Nemoteno delujejo tudi vse enote v Mariboru, na Ptuju in Murski Soboti. Te zalagajo s krvjo severovzhod države in zato potrebujejo okoli 300 krvodajalcev na teden. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
3: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 30. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 47. letu se je po težki bolezni poslovila Renata Štumberger iz Zdravcev 7. Pogreb bo petek 26. junija ob 14. na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 12. V 47. letu se je po težki bolezni poslovila Renata Štumberger iz Zdravcev 7. Pogreb bo petek 26. junija ob 14. na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Albina Bedenik, rojena Kamenšek, po domače Binika iz Tomaja, iz Kupčinjega vrha 46. Pogreb bo v petek 26. junija ob 11. uri na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 90. letu se je poslovila Albina Bedenik, rojena Kamenšek, po domače Binika iz Tomaja, iz Kupčinjega vrha 46. Pogreb bo v petek 26. junija ob 11. uri na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Pozdravljeni v novi oddaji in tokrat najprej Marjetka Neca Falk. Slovenska pevka zabavne glasbe, ki se je rodila leta 1950. No, njeni prvi znani glasbeni nastopi so bili v tedaj glasbeno bogatem Mariboru v zgodnih najstniških letih okrog leta 1964. Kmalo zatem in naprej do nekje 68. pa z Rdečimi dečki. Sestava se je spreminjala, zlasti ko so starejši odhajali na študij v Ljubljano, dobra glasba pa je rasla z vedno novimi rodovi. Tako je tudi ona po odhodu v Ljubljano prvič nastopila leta 1969 v Hali Tivoli na Mladinskem festivalu, leta 1972 pa tam tudi na Slovenski popevki. No, leta 1977, še pod imenom Marjetka Falk Neca, je šla njena prva plošča z naslovom Danes. Zanimala so jo tudi vizualne umetnosti, tako da je postala tudi mojstrica fotografije, videa in po upokojitvi še slikanja. No, posebej smo si jo iz mladosti zapomnili po pesmi za otroke. Danes si bomo privoščili najprej Dravski most, potem pa še Vsi ljudje hitijo.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa sem izbral Špelo Papež. Verjetno vam ni najbolj znana, ampak pod umetniškim imenom April. Slovenska popevka, ki se rodila leta 1989. Na slovenski glasbeni sceni je debitirala leta 2010 s pesmijo Sam boš šel domov. Prihodno leto je s pesmijo Lada di Dej nastopila na EMI in se uvrstila v superfinale, v katerem je zasedla drugo mesto. Leta 2013 se je udeležila črnogorskega festivala Sunčane skale s pesmijo Paše mi. Delala je pod okriljem Marjetke in Aleša Volka. Prihaja iz Domžal, leta 2014 pa se je poročila, leto kasneje pa dobila otroka. No, mi pa si privoščimo njeno najbolj znano Lada di Dej.

0: Minute za slovensko glasbo na Radiu Ptuj.
1: No in še tretji del oddaje. Tokrat Eva Černe Avbelj, slovenska pevka zabavne in resne glasbe, ki se je rodila leta 1989. Eva Černe je bila zmagovalka bitke talentov leta 2006, s čimer si je zagotovila tudi udeležbo na EMI 2007, kjer je s pesmijo Čudeži smehljaja zasedla drugo mesto. Na slovenski popevki 2007 je za pesem Pomlad v mestu prejela nagrado občinstva. Na EMI 2008 je s pesmijo Dovolj zasedla na peto mesto, na EMI 2009 pa s pesmijo Vse 11. Leta 2013 je s pesmijo Vrti se v ritmu ponovno zmagala na slovenski popevki po mnenju občinstva. No, danes si privoščimo najprej Čudeži smehljaja, potem pa še Kdaj, če ne, zdaj. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj. Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Gradbeno dovoljenje za začetek obnove ptujskega vodovoda še čaka na pravnomočnost. Poraba vode močno narasla, komunalne podjetje Ptuj pozivajo k racionalni rabi. Hajdinski občinski svet potrdil podražitev vode. Ptuj bo s festivalom Versija ostal mesto poezije in vina. Preglejmo podrobneje. Gradbeno dovoljenje za začetek prvih obnovitvenih del na dotrajanem ptujskem vodovodu še ni pravnomočno, ker vsi pleteni še niso prevzeli odločb po izdanem gradbenem dovoljenju, je ob robu zadnje seje mestnega sveta na Ptuju pojasnila županja Nuška Gajšek.
2: Pravnomočnost je odvisna od vseh tistih, ki so na tej trasi dali soglasja. Ko bo zadnji prevzel, potem zdaj rok prišla v to fazo, ker pravnomočno gradbeno potem tudi pogoj, da prijavimo na DRR in začnemo črpati sredstva.

0: kmetijstva in začnemo končno z Puhovim mostom in vsem ostalim. Tudi to bo en konkreten projekt, ki bo res zahteval veliko energije, veliko nadzora in veliko dobre komunikacije. Tako da jaz res upam, da bomo pravno močnost dosegli čim prej.
1: Sredstva za izvedbo del so zagotovljena v proračunih občin in dogovorih za razvoj regij, je še pojasnila županja Nuška Gajšek. V komunalnem podjetju Ptuj se v te dni soočajo z izrednimi razmerami pri oskrbi s pitno vodo, saj je poraba v zadnjih dneh močno narasla, zaradi česar vse težje zagotavljajo nemoteno in zanesljivo oskrbo za vse uporabnike. Uporabnike pozivajo, da omejijo uporabo pitne vode za najnujne potrebe, dejavnosti kot zapolnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in podobno izvajajo le v nočnem času med 23. in 5. uro, ter z vodo ravnajo čim bolj varčno in odgovorno. Ob tem posebej opozarjajo, da je odzem voda iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja upravljavca javnega vodovoda strogo prepovedan in predstavlja kršitev občinskega odloka. Hajdinski občinski svet je včeraj sprejel elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter s tem tudi višjo ceno vode. Župan Stanislav Glažar.
2: Moram reči, da smo pri vodi zadovoljni, kajti mi smo nekako pričakovali še večjo podražitev, zdaj je samo 5%. Mi smo ena od tistih občin, ki še vedno daje subvencijo v višini 30%. Mislim, da smo na tem spodnjem podravskem koncu samo dve takšni občine in seveda smo zadovoljni, da to naš občinski svet potrjuje še za naprej.
1: Višja cena vode bo začela veljati z julijem. Na Ptuju se tudi potem, ko se je založba Beletrina po 30 letih odrekla festivalu Dnevi poezije in vina, niso odpovedali dogodku in za avgust napovedali prvi mednarodni pesniški festival Versija. Z njim želijo ohraniti in razvijati mednarodno pesniško dogajanje ter povezati poezijo, dialog in vinsko kulturo. Umetniška vodja festivala Kristina Kočan o vsebini novega festivala pravi.
3: Festival bo vse skupaj ponudil več kot 30 dogodkov o pesniških branjih, če pogovore, performanje, ampak tudi prevajalska srečanja, koncerte in dogodke, ki se povezujejo z vinsko kulturo, pa tudi z javnim prostorom. Oblikovala sem en dogodek, ki nosi zdaj ime Poezija na pedal. Kolesarsko srečanje pravzaprav pokrajine in poezije, zaradi tega, ker bomo štartali v Mariboru in potem šli ob Dravi lepo do Ptuja. Ta dogodek bomo izvedli v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. Morda bi omenila še to, da se bomo tudi poklonili Srečku Kosovelu z enim intermedijskim projektom Kosovel živa konstrukcija. Seveda so tukaj še dogodki povezani z vinom, z vinsko kulturo.
1: Od 20. do 22. avgusta bodo na Ptuju gostili 12 osrednjih pesnic in pesnikov iz 10 držav. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je.

0: Here I come, here I go.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Podravje nad Lani. Športne minute.
1: Brodarsko društvo Ranca Ptuj je tudi letos izvedlo regato ob dnevu državnosti. Na njej jadralci tekmujejo v dveh razredih, Open in Optimist. Regate se je tokrat udeležilo 19 jadralcev. V odprtem razredu je zmagal glavni trener domačega društva Uroš Judež, drugo mesto pa je zasedel Ivo Kancler. Zelo zanimivi so bili tudi boji v razredu Optimist, kjer je zmago osvojil Ilja Jabrov iz jadralnega kluba Krmar. Sledila pa sta mu dva domača jadralca, Luka Skok in Tobi Stil.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že 50 let.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Radio Ptuj.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Še več uspešnic.
2: Ostane še minuta, moja mala kraljica.
1: Na Radiu Ptuj.

0: Reklama, reklama.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj.
3: Ostani z nami, vse do velega dne.
2: In dobra slovenska muzika.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.